Skupina Sopranos nam lepša jutro. 6:13 minut je ura, poglejmo na vremensko napoved za danes. Veliki vročinski val je za nami, danes bo sprva še nekaj oblakov in jutranje megle. Že do poldne pa naj bi se povsod uveljavilo sončno vreme, pihal bo danes živahen. Na gorah krepak severnik, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 22 do 29 stopinj. Na Štajerskem bo danes prva pretežno oblačno, ponekod tudi megleno, dopoldne so mogoče rahle padavine, čez dan se bo zjasnilo in posijalo bo sonce, pihal bo živahen, v višjih legah krepak severni veter, najvišje temperature bodo dosegle 21 do 29 stopinj.

0: 20 minut čez 6 to je, poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF, v kateri se bomo zdaj podali po valovih časa. Na današnji dan leta 1777 je bil Vermont prva ameriška zvezna država, ki je odpravila suženstvo. Leta 1819 je Velika Britanija sprejela tako imenovani tovarniški zakon, ki je omejil otroško delo. Leta 1937 se je rodila Majda Sepe, bila je ena najvidnejših pevk zlatega obdobja slovenske popevke. Njen mož je bil skladatelj Mojmir Sepe. Leta 1973 je zmagala na slovenski popevki skladbo Med iskrenimi ljudmi, leto pozneje pa skladbo Uspavanka za vagabunde, umrla je leta 2006. Na današnji dan leta 1991 so se enote jugoslovanske armade in slovenske teritorijalne obrambe spopadle v Gornji Radkoni. Leta 1995 je smučarski skakalec Franci Petek na tekmi v Velenju končal uspešno kariero, v kateri je postal svetovni prvak in dosegel tudi eno zmago na tekmah svetovnega pokala. Leta 1998 je Srečko Katanec prvič postal selektor slovenske nogometne reprezentance in jo popeljal na evropsko ter svetovno prvenstvo. Katanec je tudi sam veljal za odličnega igralca in bil član reprezentance Jugoslavije. Leta 2000 so francoski nogometaši po dramatičnem finalu proti Italiji postali evropski prvaki in so bili prvi, ki so naslovu svetovnega prvaka dodali še evropski naslov. Leta 2002 je Steve Fawcett kot prvi človek samostojno z balonom preletel svet. Na današnji dan leta 2015 pa je umrl Slavko Avsenik, utemeljitelj slovenske narodno-zabavne glasbe in ustanovitelj ansambla Bratov Avsenik.
1: Slovenski spored ORF. Tam je ta prava glasba.
2: Slovenska popevka.

0: Sledite slovenskemu sporedu ORF s svežimi informacijami. Nas danes jutraj oskrbuje urednik Marijan Koletnik. Ura je 6:30 minut.
1: Koroška v živo. Poročila. Dobro jutro. Včeraj so močni krajevni nalivi in neurja v večernih urah znova terjali posredovanje koroških gasilcev. Posredovati so morali zaradi poplav in odstranjevanja podrtih dreves. Po podatkih Deželnega centra za alarmiranje in opozarjanje so zabeležili okoli 70 intervencij po vsej deželi. V Boroljah in Zgornji Beli je v kratkem času padlo približno 90 litrov dežja na kvadratni meter. Na Koroškem se je brezposelnost mladih v primerjavi z lanskim junijem povečala za več kot 7%. Kljub temu Zavod za zaposlovanje AMS poudarja, da je trg dela na splošno stabilen. Stopnja brezposelnosti ostaja pri 5,8%, kar je pod avstrijskim povprečjem. Število zaposlenih je ostalo na ravni lanskega leta, medtem ko se je povečalo število mladih in dolgotrajno brezposelnih. Predstavniki gospodarstva in delodajalcev opozarjajo, da bo za izboljšanje položaja potrebnih več vlaganj v izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje mladih. Avstrija še naprej raste, vendar le zelo počasi. Koroška pa je skupaj z Gradiščansko ena od le dveh zveznih dežel, ki je lani izgubila prebivalce. 1. januarja je na Koroškem živelo 105 manj ljudi kot leto prej. Brez priseljevanja bi bil upače precej večji. Največ prebivalcev pridobivata Celovec in Beljak, medtem ko večina drugih občin beleži upad. Statistiki pričakujejo, da se bo ta trend nadaljeval tudi v prihodnjih letih. Novo napoved bodo objavili ob koncu leta. Prvič je eno od koroških jezer preseglo 30 stopinj Celzija. Zaradi dolgotrajnega vročinskega vala so temperature vode dosegle rekordne vrednosti. V Rjavškem jezeru so namerili kar 30,6 stopinje. Tik pod to mejo pa sta tudi Goslinsko jezero in jezero Malča Hase pri Trgu. Strokovnjaki opozarjajo, da so velika jezera sicer še varna, manjši ribniki pa bi lahko zaradi pomankanja kisika tudi propadli. Če se bo vročina nadaljevala, bi lahko bile posledice za jezerske ekosisteme še precej hujše.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF na cestah. Danes ni večjih posebnosti. Srečno vožnjo.

0: 20 minut predsed. Moje navrsti je jutranja duhovna misel. Z nami je tudi danes študentka in sodelavka na uredništvu Cerkvenega lista Nedelja, Laura Prastar.
1: Dobro jutro. Današnji evangelij se začne s tem, da ljudje k Jezusu prinesejo človeka, ki ne more hoditi. Ne pride sam, prinesejo ga drugi. In Jezus najprej ne reče nič o telesu. Najprej reče, zaupaj, sin, tvoji grehi so odpuščeni. Nekateri tega ne razumejo. V srcu začnejo dvomiti. Sprašujejo se, kaj Jezus sploh govori. Jezus pa vidi globlje. Vidi človeka, ne samo bolezen. Na to reče še nekaj. Vstani in hodi. In človek vstane. In človek vstane in gre domov. Pomembno je nekaj, kar se zgodi prej. Jezus vidi njihovo vero. Ne samo vero bolnega človeka, tudi vero tistih, ki so ga prinesli. To je lepa misel. Včasih ne zmoremo sami. Potrebujemo druge. Nekoga, ki nas nosi, ko sami ne moremo naprej. In včasih smo mi tisti, ki nosimo druge. Današnji evangelij nas spomni, da vera ni vedno nekaj zasebnega. Včasih je skupna pot.

0: Po tem dvojnem glasbenem espresso bi morali zdaj še zadnji biti budni. Skupina Šankrok je bila to skupaj z Natalijo Verboten. Četrtek je in danes bomo lahko spet listali po novi številki tednika Novice. Kaj vse bomo našli v njej, pa nam bo zdaj povedal glavni urednik Semi Trampuš.
1: Prisrčen pozdrav vsem bravkam in bravcem Novic. Lansko letna policijska akcija pri Peršmanovi domačiji, kakor tudi lekcija o državljanskem pogumu iz Švice, sta zaznamovali letošnje tovariško srečanje pri Peršmanu. V petek, 3. julija ob 15.30 pobuda Starši vstanimo za svobodo izbire v varstvu otrok vabi na protestno akcijo pred deželni urad na Gabesperja štrase. O razlogih za protest smo govorili s pravnikom Šironom Tišlerjem. Letošnji vročinski val, ki preplavlja Evropo, se je zapisal v zgodovino. Z anesteziologom dr. Marjanom Jelenom smo se pogovarjali o tveganjih, ki jih povzroča vročina, pa tudi o utopitvah. 74-letni Janez Išep iz Podkraja pod Peco bo kmalo obhajal po okrogli življenjski jubilej. Kmet, družinski oče in petkratni dedek je v življenju že masiker oživel. Srce, ki se mu je že enkrat ustavilo, bije za družino in petje pri Matjaževcih. 7. A razred Slovenske gimnazije je 26. junija na Benediktinskem trgu pripravil slovenski dopoldan Dobar dan Celovec. S kuhanjem, z umetnostjo in z gledališčem so predstavili publiki slovensko manjšino. Jasmina Rojko v svojem prvencu Ko ni poti nazaj piše o sodi družine Henžič po drugi svetovni vojni. Družina, ki izhaja iz njegove, danes tri generacije kasneje živi porazdeljena po Sloveniji in Avstriji. V nedeljo 5. julija bo v Lepenski šoli brala iz svojega romana. 27-letni Niklas Travnik iz Sev je selski švicarski nož. Ta naziv si je prislužil, ker je bil že v mladih letih izjemno vsestranski in je postal popolnoma neporgrešljiv del slovenske družbe. Od nogometa in kulture do gasilskih in organizatoričnih dejavnosti. V najnovejši številki Novic smo za vas pripravili vse to in še mnogo zanimivega. Prijetno branje.

Ob se mich in der nächsten Minute sledi aktuelni podatki o vremenu celo zu mit dem žesije sonce ponikot po južnem koroškem pa je še nekaj ostankov megle oziroma oblačnosti. Malinkostno ohladilo se je, poglejmo na aktualne jutranje temperature. Velikovec plus 17 stopinj, Železna Kapla 15, Bistrica pri Pliberku 16, Celovec in Beljak prav tako 16 stopinj, Šmohor pa javlja 14 stopinj. Na Štajerskem je oblačno in malo topleje, Radko na plus 19, Lonč 16, Vrbna 17 in v Gradcu trenutno plus 20 stopinj.

Sedem in 20 minut je mlado to jutro, nadaljujemo pa s pregledom tiska. Je to vse, je zapisano danes na naslovnici časnika Kleine Zeitung. Državna reforma naj bi bila velik uspeh, predvsem v vprašanjih zdravstva, pa je po sporazumu med zvezo deželami in občinami še mnogo odprtih vprašanj. Fauna in flora se segrevata, tudi ribe trpijo zaradi vročine, lahko še beremo. Po znižanju davkov na živila potrošniki pri nakupih ne čutijo velikih sprememb. Po smrtonosnem napadu s sekiro v Brežah je državno tožilstvo zdaj odredilo obdukcijo napadalca in žrtve. Na naslovnici posebne športne priloge pa je zapisano tekma stoletja v 16. finala svetovnega prvenstva se bo avstrijska nogometna reprezentanca danes večer pomerila z evropskim prvakom Španijo in upa na senzacijo. Tudi Kronen Zeitung se posveča tej tekmi in poziva avstrijske nogometaše naj napišejo zgodovino Zmago do nesmrtnosti je zapisano. Več lahko preberemo o državni reformi in o tem, kaj je dobrega in kaj slabega, ter o znižanju davkov na živila, ki pa skoraj da ne učinkuje. Čokolada bo po mazaški akciji primer za državno tožilstvo. V poročilu avstrijskega pomagača v Venezueli beremo, da ljudje tam nujno potrebujejo pitno vodo. Pop zvezdnica Taylor Swift pa bo iz svoje poroke z izbrancem Travisom Kelsijem naredila velik šov in ohromila kar pol Manhattana. V delu Barbara Zimic v komentarju Merce v Labodji spev piše o nemški vladi. Autorica meni, da v letu in pol obljube kanclerja Friedricha Merca o hitrem reformiranju države s ciljem okrepitve gospodarstva niso obrodile sadov. Koalicija krščanskih in socialnih demokratov za preživetje potrebuje kompromis o nujnih reformah, ankete pa ji kažejo zelo slabo, dodaja komentatorka.

0: Na sekundo točno pol osmih je Marijan Koletnik ima za nas pregled aktualnega dogajanja.
1: Koroška v živo. Poročila. Včeraj so močni krajevni nalivi in neurja v večernih urah znova terjali posredovanje koroških gasilcev. Posredovati so morali zaradi poplav in odstranjevanja podrtih dreves. Po podatkih Deželnega centra za alarmiranje in opozarjanje so zabeležili okoli 70 intervencij po vsej deželi. V Borovljah in Zgornji Beli je v kratkem času padlo približno 90 litrov dežja na kvadratni meter. Že več let občinski svet v Škocjanu v Podjuni razpravlja o termalnem projektu ob Klopinskem jezeru. Sinoči so po daljši razpravi potrdili pogodbe z investitorjem za gradnjo javnih term in hotela. Preden bo projekt lahko stekel naprej, mora pogodbe potrditi še dežela. Župan Tomas Krajnc pravi, da je sklep pomembna osnova za nadaljnje delo. Odločilno pa ostaja financiranje. To po njegovih besedah še ni zagotovljeno, zato projekt za zdaj še ni dokončno potrjen. Stroški pa naj bi znašali med 160 in 180 milijoni evrov. Na Koroškem se je brezposelnost mladih v primerjavi z lanskim junijem povečala za več kot 7%. Kljub temu Zavod za zaposlovanje AMS poudarja, da je trg dela na splošno stabilen. Stopnja brezposelnosti ostaja pri 5,8%, kar je pod avstrijskim povprečjem. Število zaposlenih je ostalo na ravni lanskega leta, medtem ko se je povečalo število mladih in dolgotrajno brezposelnih. Predstavniki gospodarstva in delodajalcev opozarjajo, da bo za izboljšanje položaja potrebnih več vlaganj v izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje mladih. Prvič je eno od koroških jezer preseglo 30 stopinj Celzija. Zaradi dolgotrajnega vročinskega vala so temperature vode dosegle rekordne vrednosti. V Rjavškem jezeru v Hodišah so namerili kar 30,6 stopinje Celzija, tik po to mejo pa sta tudi Gostlinsko jezero in jezero Malčahase pri Trgu. Strokovnjaki opozarjajo, da so velika jezera sicer še varna, manjši ribniki pa bi lahko zaradi pomankanja kisika tudi propadli.
0: Varno na pod slovenskim sporedom. ORF informacij o večjih motnjah v prometu danes nimamo, je pa kot vselej ob tem času povečan in upočasnjen jutranji promet na mestnih vpadnicah. Srečno vožnjo!

0: 20 minut pred 8. slišali bomo jutranjo misel študentke in urednice nedelje Laure Prasta.
1: Dobro jutro. Današnji evangelij se začne s tem, da ljudje k Jezusu prinesejo človeka, ki ne more hoditi. Ne pride sam, prinesejo ga drugi. In Jezus najprej ne reče nič o telesu. Najprej reče, zaupaj, sin, tvoji grehi so odpuščeni. Nekateri tega ne razumejo. V srcu začnejo dvomiti. Sprašujejo se, kaj Jezus sploh govori. Jezus pa vidi globlje. Vidi človeka, ne samo bolezen. Na to reče še nekaj. Vstani in hodi. In človek vstane. In človek vstane in gre domov. Pomembno je nekaj, kar se zgodi prej. Jezus vidi njihovo vero. Ne samo vero bolnega človeka. Tudi vero tistih, ki so ga prinesli. To je lepa misel. Včasih ne zmoremo sami. Potrebujemo druge. Nekoga, ki nas nosi, ko sami ne moremo naprej. In včasih smo mi tisti, ki nosimo druge. Današnji evangelij nas spomni, da vera ni vedno nekaj zasebnega. Včasih je skupna pot.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: V Celovcu že si je sonce več o vremenu na blatu, pri Pliberku pa nam bo povedala Marica Flödel. Dobro jutro.
4: Mi pa so dobro jutro. Sonca nimamo, ga imamo pa v srcu.
3: A še ne, še oblačno
4: ne, pri vas. Še oblačno. Uh-huh. 18 stopin ima, pa tak nekako malo frišno se mi zdi.
3: Jo, hvala Bogu, bomo rekli. A ne, ta hujš hica je za enkrat za nami, zdaj je bolj za zdržet spet.
4: To je pa res hudo. Jaz sem včeraj, ko sem zalivala, sem našo prigodno jabolko gledala proti jugozahodu. So listi suhi.
3: Ja.
4: Veš tak, da je večina jabolk je odpadla, kljub temu, da smo malo zalivala, vaj kratko malo vročina vzela.
3: Pa recimo trava na vrtu, a jo je tudi posmodilo?
4: Ne, trava na vrtu pa ni tako hudo kot lani, ker vedno spet je že malo kaj prišlo. Pri včerajšnjem smo imeli kratko nevihto, je tudi toča štrkala, pa ne hudo, sreči ne hudo. Včeraj je čisto malo deževalo, ni treba govoriti o tem sreči, ni bilo kaj hudega. A veš, to je zdaj, jaz sem včeraj tako malo razmišljala, kaj to pomeni, kaj to naredi z nami, da vedno nekako v strahu živiš, kaj bo. To je prej ni bilo, če je bila ena nevihta, je pač bila ena, pa tudi udarjalo je. Vem, da leta 86, 87 je celo v našo gospodarsko poslopje šla strela not, ali takdaj se pogorelo. To je vse bilo, to žeš, kar se zdaj dogaja, kar se z nami dogaja tudi. Jaz nekako, vedno ko vidim, če sem spet se grejo, oblake ali pa sem z golice ali pa svinjske planine, si že vedno mislim, ma, upam, da ne bo toče.
3: Da moš jo vedno biti v skrbih.
4: Stalno, to se je dejansko spremenilo, da se stalno v skrbeh kaj bo. Ker je tako menda v borovlah 90 litrov na kvadratni meter, to je pa noro.
3: To je noro, ja.
4: Ja, to je pa noro, ali pa v Črni spet spodaj, menda tako, tako lepo so uredili.
3: Liko me vse popravili, ja, zdaj pa spet.
4: In spet menda tako divja na oni strani pece, folja, kot ena huda lukna. Strašno, jaz ne vem, kaj bo. Drugač pa lepo dozoreva, štranklje bodo kmalu, murkice, ta majhne so že. In tako da že bo, zelje imam, tako da je vedno spet kaj za dobiti. Paradajzi še niso, je pa kar drugač mi kar fajn gre.
3: Tako da čist.
4: Tam še zrknem na kako prireditev, yeah. Hajk, iz Blavš Mihelu, smo imeli kino s filmom Zemljokras, to je zelo lep film bil z Laro Volk. In pa čudovitimi dialogi, ko si lahko res videl, kaj so predsotki in kako to funkcionira. Neverjetno, fajn narejen film. Si ga splača, če bože, kje si ga splača in to gledat.
3: Si ga moram ogledat, moram priznat, da ga še nisem videl, ja, ampak bi pa rad. Ja.
4: Leta 24 ona bi morala priti. Tudi pa ni mogla, ker je zbolela, je pa video posnetek bil in malo nam razložila, kaj se dogaja in ambijent je tako fajn bil. Tisti prizidek v dvorani zgoraj v Šmepelu je čisto posebno zadaj, ven je odprt, so taka vrata, da lahko vse odpreš in smo na pol na prostem sedeli.
3: To je pa potem tak fajn ambijent, ali? Poletni.
4: Lepa poletna noč, ali? In potem pa kino.
3: Marica, farni praznik boste imeli to še povejva?
4: V nedeljo je farni praznik in seveda so vsi lepo vabljeni, pa tudi da kaj spečejo, ker Šmihevčani smo znani za to, da se mize opogujejo, toliko peciva imamo. Pa dobro, na grilažo imamo, pa zabavo, pa tombolo, pa vsega je malo in se res lahko poveseliš.
3: Pa tako zelo vroče tudi ne bo več.
4: Upamo, da ne. Drugače bomo ga pa pili.
3: Tudi prav. Hvala lepa, Marica, za poročanje. Fajn se imejte, uživaj na farnem prazniku.
4: Ja, enako, pa vi vsi tudi. Adio.
3: Adio, papa.

Jona Lewis je to, mi pa bomo osvetlili vremensko napoved za naslednje dni. Po prehodu hladne fronte se nad Srednjo Evropo in Alpami spet krepi območje visokega zračnega tlaka. Veliki vročinski val je za nami, danes bo na Koroškem sprva še nekaj oblakov in megle. Že do poldne pa naj bi se povsod uveljavilo sončno vreme, pihal bo živahen, na gorah krepak severnik. Najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 22 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo, prevladovalo pa bo sončno vreme, vmes se bo vedno spet pooblačilo. Mogoče so tudi rahle padavine, ob živahnem severozahodniku bodo jutri temperature narasle na 23 do 29 stopinj. V soboto bo ves dan sončno z rahlo popoldansko oblačnostjo in temperaturami do 30 stopinj. Na Štajerskem bo danes prva pretežno oblačno, ponekod tudi megleno. Dopoldne so mogoče tudi rahle padavine. Čez dan se bo zjasnilo in posijalo bo sonce, pihal bo živahen, v višjih legah krepak severni veter. Najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 21 do 29 stopinj. Jutri bo na Štajerskem spremenljivo z občasnimi rahlimi padavinami, v soboto spet pretežno sončno s temperaturami do 29 stopinj. V Sloveniji se bo danes postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Skrajni čas je spet za glasbo. Čudovita Nika Zorjan je te dni predstavila novo pesem, zdaj premierno v našem sporedu skladba z naslovom Pardon.

Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF v četrtek 2. julija ali malega srpana, to je 183. dan v letu 2026. Danes je v krščanstvu dan, ko se spominjamo obiska Marije pri sestrični Elizabeti. Marija je ob tem po Lukovem evangeliju bila noseča z Jezusom, Elizabeta pa z Janezom krstnikom. Pregovor o vremenu se danes glasi, če na drugi dan malega srpana ne bo lepo, se dež ves mesec ustavil nebo. Luna je trenutno v Vodnarju, to je danes dober dan za humanitarne dejavnosti, za timsko in intelektualno delo, za prireditve in sestanke, manj primeren pa naj bi po luninem koledarju bil za začetek resne zveze, za naporno delo in striženje las. Danes je svetovni dan proti pozabi in mednarodni dan neznanih letečih predmetov. 75. rojstni dan pa praznuje danes avstrijska pevka, skladateljica, avtorica in kabaretistka Stefanie Werger, ki bo zdaj z nami s pesmijo Sehnsucht nach Florenz.

0: Bolde vetiche, za vas imamo spet aktualne informacije. Prosim, Marijan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. Občina Bilčovs ima novega župana. Včeraj se je po 17 letih od položaja poslovil Manfred Meyerhofer. Na javni seji občinskega sveta je bil za novega župana izvoljen dosedanji podžupan Anton Safron. Prejel je 8 od 15 glasov. Safron je zaprisegel in bil nato slovesno uveden v svojo novo funkcijo. Že več let občinski svet v Škocjanu v Podjuni razpravlja o termalnem projektu ob Klopinskem jezeru. Sinoči so po daljši razpravi potrdili pogodbe z investitorjem za gradnjo javnih term in hotela. Preden bo projekt lahko stekel naprej, mora pogodbe potrditi še dežela. Župan Tomas Krajnc pravi, da je sklep pomembna osnova za nadaljnje delo. Odločilno pa ostaja financiranje. To po njegovih besedah še ni zagotovljeno, zato projekt za zdaj še ni dokončen. Potrjen. Terme naj bi upravljala nemška skupina GMF, načrtovani hotel tajska skupina Dusit. Stroški pa naj bi znašali med 160 in 180 milijoni evrov. Na Koroškem se je brezposelnost mladih v primerjavi z lanskim junijem povečala za več kot 7%. Kljub temu Zavod za zaposlovanje AMS poudarja, da je trg dela na splošno stabilen. Stopnja brezposelnosti ostaja pri 5,8%, kar je pod avstrijskim povprečjem. Število zaposlenih je ostalo na ravni lanskega leta, medtem ko se je povečalo število mladih in dolgotrajno brezposelnih. Predstavniki gospodarstva in delodajalcev opozarjajo, da bo za izboljšanje položaja potrebnih več vlaganj v izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje mladih. Prvič je eno od koroških jezer preseglo 30 stopinj Celzija. Zaradi dolgotrajnega vročinskega vala so temperature vode dosegle rekordne vrednosti. V Rjavškem jezeru v Hodišah so namerili kar 30,6 stopinje Celzija. Tik po Tomejo pa sta tudi Goslinsko jezero in jezero Malčahase pri Trgu. Strokovnjaki opozarjajo, da so velika jezera sicer še varna, manjši ribniki pa bi lahko zaradi pomankanja kisika tudi propadli.

0: Ure aus dem in einer in Stiere der 7 Minuten. Trenutno doživljamo enega najtoplejših poleti, odkar obstajajo zapisi in zaradi klimatskih sprememb in otoplitve podnebja postaja vse topleje tudi v gorah. Tudi če temperature v hribih lažje prenašamo, jih po mnenju strokovnjakov naj ne bi podcenjevali. Zato gorska reševalna služba pri pohodih v gore in plezanju opozarja, da so napačno izbrane gorniške poti in ferate brez sence okoli opoldneva lahko nevarne. Največ nesreč v gorah se namreč po podatkih intervencijskih sil zgodi okoli opoldneva. Med 12. in 14. uro morajo reševalci največkrat v akcijo. Najbolj nevarna je pot nazaj v dolino, pravi urgentni helikopterski zdravnik Thomas Colussi.
1: Ganz häufig ist es erst der Abstieg von der Wanderung oder von der Bergtour, wo sicherlich die Ermüdung, die Erschöpfung eine Rolle spielt. Deswegen ist es ganz adäquat, ausreichend Proviant, insbesondere Flüssigkeit mitzuhaben. Der Flüssigkeitsmangel führt sehr rasch zu einer Kreislaufprobleme, im schlimmsten Fall auch zur körperlichen Erschöpfung und dann zu diesen Unfallereignissen.
0: Največ reševanj je v mesecih julij in avgust, tudi če se pohodniki zaradi slabe priprave in opreme mnogokrat sami spravijo v nevarnost, jih gorski reševalci ne obsojajo, pravi Hannes Gütler, vodja deželne gorske reševalne službe.
2: Im Einsatzfall urteilen wir nicht. Das Primäre ist, ein Menschenleben zu retten und vielleicht gibt's dann hinten noch am Wirtshaustisch eine Diskussion, aber im Einsatzfall gibt's kein Urteil und gibt's kein Werten, sondern da zählt nur das Leben zu retten.
0: Kdor se odpravi na pot prepozno, ima v popoldanskem času dodatno tveganje zaradi hitro se spreminjajočega vremena in neviht. Zato je treba dobro opazovati tudi vremensko napoved, še dodajajo strokovnjaki. In vse več je tudi podora skalovja. Bodite torej previdni in uživajte poletje v gorah.

Dobro jutro, moje ime je Gal Džurin, poslušate slovenski spored Radia ORF, skrbimo za slovensko glasbo, kulturo in jezik.

0: Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF in nadaljujemo s še eno prireditvijo. 4. julija goduje sveti Urh, ki je zavetnik sevske fare in na najbližjo nedeljo okoli Urhovega godu je v selah vsako leto žegnanje. Letos bo na sporedu to nedeljo 5. julija. Pripravo pogostitve in zabave po sveti maši in slovesnem pranganju izmenično pripravljata gasilsko društvo in športno društvo DSG Sele in letos so na vrsti športniki. Družabnost ob sevskem žegnanju se bo začela že jutri. S tako imenovanim pozdravom poletju pravi kulturna referentka pri športnem društvu DSG Sele Barbara Oraže.
1: Ja, točno letos smo spet na vrsti mi in v petek vabimo goste na prijeten večer pod Lipo. Tam bomo pripravili imenitne burgerje. Naš grillmajster se že kar nekaj časa ukvarja s tem, kakje dobrote bo dal tisti burger. In posebnost je tudi, da imamo okusne koktele, tudi brezalkoholne in čaka nas prijetno druženje.
0: Potem v nedeljo pa žegnanje najprej z mašo, s pranganjem, potem pa pogostitvijo in zabavo pod Lipo.
1: Tako je, kar po maši se začne večja fešta. To pomeni, da bomo imeli dobro jedačo in pijačo pripravljeno. Potem imamo super muziko, igrali bodo letos z Gruntani, kar nas posebno veseli, ker tam sodelujeta dva domačina in ti bojo gotovo poskrbeli za zelo dobro vzdušje. In višek je pa seveda potem ob koncu, upam, da še ne bo konec, ampak ob petih potem, da imamo še eno žrebanje in tam lahko potem gostje zmagajo imenitne nagrade.
0: Katere se to, če lahko našteješ par najboljših, najlepših, kaj lahko vse zmagajo?
1: Najlepši nagradi sta gotovo dobropisa, eden je v vrednosti 1000 evrov za zadrugo in drugi je pa v vrednosti 1000 evrov za tankanje. Mislim, da se takega dobropisa dan danes res lahko vsak razveseli. Potem imamo pa še ogromno res lepih nagrad. En višek je morda tudi, da nekdo, ki je tam navzoč, lahko zmaga tudi 500 evrov v gotovini. Ja, pri ostalih nagradah je tako, da ni treba biti navzoč in samo pri tisti nagradi mora biti res tisto ime, ki je pač tam na srečki, tudi tam. In mislim, da je to tudi malo ena posladica, da potem počakajo ljudje tudi na tisto žrebanje.
0: So pa srečke še na voljo?
1: Ja, seveda. Srečke bomo seveda prodajali tudi v petek še in seveda v nedeljo na licu mesta in upam, da bomo lahko privabili čim več kupčkov in da bo potem lepo žrebanje.
0: Kaj pa bo dobrega za jest v nedeljo?
1: V nedeljo je pa bolj tako klasično žegnanje, se pravi, da imamo dunajski zrezek, čivape, kotlete, seveda tudi nekaj brez mesa, tam imamo sirove krape, okusne solate, ki jih popravijo naše pomagačinje, deloma tudi iz domačega vrta. Tako, da bo po mojem za vsakega nekaj zraven.
0: Če še kdo premišljuje ali se še ni odločil, ali naj pride na žegnanje v sele, Barbara, zakaj naj bi prišel, kaj ti misliš, kaj je posebnost ali čar tega dogodka?
1: Mislim, da je velika posebnost v selah seveda, da vsakega čaka lepa, prijetna, domača, slovenska družba. Seveda glasba je tudi en tak višek, žrebanje in mislim, da smo zelo gostoljubni v selah in da nobenemu ne bo žal, če bo prišel.
0: Pravi Barbara Oraže, ki je pri športnem društvu DSG Sele pristojna za organizacijo kulturnih prireditev. Druženje v okviru sevskega žegnanja se bo začelo jutri ob 17. uri s pozdravom poletju pod Mažejevo Lipo. Višek bo potem v nedeljo svetomašo in procesijo na vrh pa bodo sledili zabava, pogostitev in bogat srečelov.

0: Slovenska beseda, domača glasba.
1: Slovenski spored OAF. Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska.
3: Mam pa miha, no kaj ža, pa ma pa pola boš pa si...
2: Nova, dobra, moderna.
4: V življenju dosti ti na robe gre, a važno je, da lepo imaš ime, sem Jozi.
2: Domača, pristna, naša.
5: Tu se počutim doma.
6: Slovenski spored ORF za dušo in uho.

Z mešanim pivskim zborom iz Šentjakoba v Rožu smo prispeli na konec oddaje. Dobro jutro, četrtek 2. julija. Ura je skoraj 10, ko bodo spored za 2 ure prevzeli kolegi in kolegice radijske hiše Agora. Z vami sem bil Miran Kelih, lepo se vam zahvaljujem za poslušanje in vam želim še lep dan in vse dobro. Zdravi bodite, srečno!

0: gora, obzorja.
1: Lep dober dan, drage poslušalke in poslušalci, in dobrodošli v dopoldanskem programu Radia Agora. Vaša današnja spremljevalka sem Asja Boja. Upam, da vas spremlja dobro razpoloženje, mi pa bomo naslednjo uro obarvali z glasbo, z nekaj zanimivostmi in prijetnim poletnim vzdušjem. Začnemo pa s pesmijo Tvoje oči.
2: Tvoje oči so zame kot žarek, ki požar.

0: ko gledam tvoje oči.
1: Ste v družbi Svobodnega radija Agora in pred mikrofonom sem Asja Boja. Julij je mesec dopustov, potovanj in raziskovanj. Prav zato je lepo, da si tudi med vsakodnevnimi opravili vzamemo trenutek zase, za dobro pesemsko delico kave, prijeten pogovor ali mogoče za kakšno razstavo. Namreč v najmanjšem gledališču sveta, v Jugendstil teatru, bo od petka visel opozorilni znak. Aki Streeter in Erich Bacha svarita – pozor, razstava. Pred čem svarita in kaj bo tam zavideti in tudi slišati, zveste v nadaljevanju, seveda, takoj po glasbi.

Primorski glasbenik Rudi Bučar na Radio Agora s pesmijo Dam ti jutra. Današnji datum, 2. julij, pa je skozi zgodovino prinesel kar nekaj zanimivih dogodkov. Leta 1937 je svet prvič poletel znamenito letalsko legendo Amelio Earhart na njenem zadnjem poletu okoli sveta, namreč nikoli je niso našli. Njena zgodba še danes navdihuje pogum, radovednost in željo po odkrivanju novih poti. Mi pa seveda nadaljujemo z glasbo.

To je bila pesem The Last Thing on My Mind in Tom Paxton. Poletje pa je seveda tudi čas festivalov, koncertov in druženja na prostem. Morda že načrtujete obisk kakšne prireditve ali pa vas čaka sproščen večer na terasi. Kakorkoli že, naj bo ob dobri glasbi še malo lepše.

Agora, obzorja. Cenjene poslušalke in poslušalci, čez nekaj trenutkov bodo na sporedu poročila, ostanite v naši družbi, se boste izvedeli najpomembnejše domače in svetovne novice. Takoj po informativnem delu pa...

Agora, obzorja. Cenjene poslušalke in poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni po poročilih. Z vami sem Asja Boja in vesela sem, da ostajate v naši družbi. Pred nami je še ena ura svetovne glasbe, zato se udobno namestite in uživajte z radijem.

Pevka Naomi nam je ravno kar prepevala na radiju Agora. Zdaj pa k zgodovini za vsak dan. Kako je deloval Informbiro v Jugoslaviji in kakšne posledice je pustil za seboj? Po pesmi Games People Play prav lepo vabljeni k poslušanju oddaje, v kateri gostimo slovenskega zgodovinarja dr. Boža Repeta. Današnji gost bo pojasnil politično ozadje Informbiroja in dogajanje v takratnem času. Oddaja sledi že čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja. Zdaj pa sledi rubrika Zgodovina za vsak dan, v kateri s pomočjo strokovnjakov skušamo pojasniti pomembne mejnike v zgodovini Slovenk in Slovencev. Sedaj bomo prisluhnili pogovoru z zgodovinarjem doktorjem Božom Repetom.
1: Zgodovina za vsak dan.
2: Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
3: In kern in vladi zvejšpajke čun ima mit minda.
4: Vprašanja koroških Slovencev.
5: Da bo te strani zgodovina razumela širša javnost.
6: To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo,
7: kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
8: Hudo vplivalo tudi na anosa pesnist.

0: Lepo pozdravljeni v rubriki Zgodovina za vsak dan. Z nami je dr. Božo Repe, slovenski zgodovinar in redni profesor za sodobno slovensko zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Beseda bo tekla o Informbiroju. Pa naj današnji gost za začetek razloži, kaj sploh pomeni beseda Informbiro.
1: Torej, kaj beseda Informbiro pomeni, ne, to je informacijski biro komunističnih partij, to je bila naslednica nekdanje kominterne, komunistične internacionale, ki je bila ukinjena med vojno. Ukinil jo je Stalin, zato da bi zaveznikom pokazal, zahodnim zaveznikom, da mu ne gre za neke revolucionarne cilje, ampak za boj proti nacizmu in fašizmu. No, po vojni so torej to mednarodno organizacijo nekako v neki drugi formi obnovili. Formalno imela cilj, da bi povezala komunistične partije, tako vladajoče kot nevladajoče, se pravi tiste v vzhodnoevropskem bloku, kot tiste najmočnejše na zahodu, kot je francoska, recimo italijanska, v boju proti imperializmu. Teza je namreč bila, da je torej kapitalizem v svoji zadnji fazi, to je imperializem, in da socializem narašča, torej ima vedno več privržencev, vedno več držav ga sprejema, ker to je bil čas, ko se je začela dekolonizacija, in da bo seveda komunizem oziroma socializem, ne, kot sistem zmagal, da pa je imperializem tako nevaren, da morajo se te komunistične partije in države povezati, ne, da bodo lahko samo uspešno upirale. Resnični vzrok tukaj je bila želja, da se vzpostavi disciplina nad vzhodnoevropskimi državami, kjer je seveda Stalin že imel oblast, nad zahodnimi partijami, komunističnimi partijami, zlasti pa nad jugoslovansko. Zakaj jugoslovansko? Ker Jugoslavija se je razlikovala od vzhodnoevropskih držav. Razlikovala se je v tem, da je imela avtentičen narodno-osvobodilni boj, torej ni jo osvobodila Rdeča armada, razen v vzhodnem delu in pri osvoboditvi Beograda je pomagala, ampak dogovorno, ne, potem je Jugoslavijo, jugoslovansko ozemlje zapustila. In torej imela je tudi avtentično revolucijo, ki pa je v vzhodnoevropskih državah ni bilo. Tja je pač komunizem bil kot ideja, ne, in potem vzpostavljen socializem uvožen. In ker je bil tudi Tito, Josip Broz Tito, kot voditelj tudi izjemno močna osebnost, je prišlo do konflikta dveh egov. In jugoslovanski komunisti so se uprli. To je pomenilo, da se je uprla cela država, ki je bila v izjemno težkem položaju. Jugoslavija je bila takrat v konfliktu z zahodnimi državami zaradi mejnega vprašanja, predvsem z Italijo, ampak ostalo je tudi nerešeno tudi vprašanje avstrijske Koroške. Torej, ta konflikt je bil zelo globok, ne? Jugoslavije je recimo se strelili dva ameriška aviona, ne? Ni bilo kar tako, in je bila v veliki meri tudi ekonomsko odvisna od Sovjetske zveze. Tako da se je sedaj znašla v nekem hudem konfliktu, v neki zelo težki situaciji. Na eni strani konflikt z zahodnimi državami, na drugi strani ji je pretila nevarnost intervencije strani sil Varšavskega pakta. In Zahod je, zlasti ZDA, je sprva ni podpiral, ker je izhajal iz nekega prepričanja, diplomati so tudi slabovci zadeve, da gre to za nek družinski spor. Da se ne bo kaj dosti spremenilo, morda bodo zamenjali vodstvo ali del vodstva, ne? Jugoslavija bo pa ostala v vzhodnem bloku. Potem so prišli do spoznanja, da je zadeva resna in da je tukaj možnost, da se ustvari en tampon do Sovjetske zveze z Jugoslavijo, ne, če se ta uspešno upre, in so ji začele pomagati. Tako da je torej s to zahodno pomočjo in tudi z notranjo mobilizacijo, ne, to je bil ogromen tudi ekonomski napor, Jugoslavija je bila med vojno razrušena, obnavljala se je, industrializirala pospešeno, hkrati je pa sedaj morala ogromno vložiti v oboroževanje. To si danes seveda lahko pravzaprav predstavljamo, ne, vidimo, kakšne debate so okrog teh nekaj odstotkov, ki pomenijo milijarde in milijarde za posamezne države, ki ne bi jih dali za NATO.
0: Koliko so potem namenili oboroževanju?
1: Takrat je šlo recimo v Jugoslaviji 30-40% BDP-ja za oboroževanje. Se pravi, nek ogromen vložek in Jugoslavija je torej uspela. Ne vemo čisto natančno, ali je bil Stalin res pripravljen tudi vojaško intervenirati. Vemo za načrte, ne, ampak kako daleč bi šel, pa ne vemo. Ne. Najbrž je bilo to odvisno tudi od stopne odpora, ki jo je Jugoslavija pokazala. Ta upor torej je imel več implikacij. Ena, notranje politična, je bila najprej v tem, da je prišlo do povečane represije. Ker v Jugoslaviji to je zadevalo najprej predvsem komunistično partijo in tudi Informbiro je pravzaprav najbolj prizadel komunistično partijo, ki je bila izjemno močna, enotno organizirana, ne, in tudi torej prosovjetsko usmerjena. In ker sta med vojno v bistvu usporedno nastajala dva kulta, kult Tita in kult Stalina, razen tega so recimo Srbi in Črnogorci izjemno proruski, ne, kot vemo, rusofilski, je tukaj nastala težka situacija. Se pravi, en del komunistov se je odločil za Stalina. Tudi en del vodilnih komunistov. Ampak ta del je bil v manjšini, večina se je odločila za Tita. Tito je tudi naredil zelo pametno potezo, namreč on je ta konflikt dal na državno raven. On je rekel, ne, to ni konflikt med dvema partijama, ki imata različne poglede, ne, pač medsebojne odnose, to je konflikt med dvema državama. In komunistična partija, ki je do takrat delala nekako na pol v ilegali, ne, ker formalno je Jugoslavija imela tako imenovani ljudsko-frontni sistem in vladajoča stranka je bila protifašistična ljudska fronta, ne, ena taka, pravzaprav bolj gibanje kot stranka, množična. Dejansko je pa stvari v rokah imela komunistična partija. No, sedaj je stopila ven, je organizirala kongres, prosila za podporo ljudi, ne, in ljudje so jo podobno kot med vojno pri odporu podprli. Ne, tako da je to bil v resnici meddržavni spor. To je bila ena zadeva. Ta represija je potem imela učinke na del prebivalstva, zlasti komuniste, ne, ker tukaj so bila organizirana prevzgojna, kot so rekli, taborišča, dejansko koncentracijska taborišča na Golem otoku, na Grgorju in tako naprej, kamor so zapirali te resnične ali domnevne informbirojevce. Torej, to je bila ta, bi rekli, negativna posledica. Ta represija se je umirila v začetku 50-ih let, zlasti pa po letu 53, ko je umrl Stalin, ker leta 55 so se odnosi že normalizirali med obema državama. Do neke mere. Vedno je ostalo nezaupanje tudi kasneje. Druga posledica je bila pa v sistemu. Do tedaj je Jugoslavija posnemala sovjetski model. V bistvu je posnela, presnela ustavo, jo malce prilagodila, ne, in tudi sam koncept administrativnega socializma, urejanje družbe, ukinitve trga, ne, in tako naprej, je bil po sovjetskem vzoru. Ne, in tukaj je bila Jugoslavija zelo učinkovita. Razlika je bila v tem, da je Jugoslavija razdelila zemljo kmetom. Torej, izvedla je agrarno reformo in je kmetom dala zemljo. Del je ostal v državni lasti, del so dobili kmetje po načelu zemljo tistemu, ki jo obdeluje. In to je bil tudi povod, zaradi katerega je Sovjetska zveza Jugoslavijo obtožila, da ni več socialistična, ampak da je šla nazaj na kapitalizem, ker torej dovoljuje privatno lastnino na vasi, na, torej tem kulakom, kot so oni rekli. Jugoslavija, jugoslovansko vodstvo je potem spoznalo, da ta model ni dober. Ne more torej verjeti v nekaj, kar izvaja tak pritisk. Čeprav so dolgo verjeli, to je bila huda travma za za Tita in vse okrog njega. Tito je tudi zbolel, ne, je imel operacijo na žolčnih kamnih in tako naprej. Ne. To je bil res hud pritisk, ker so tako verjeli v to. Ampak potem so nekako prišli v ugotovitve, ta model je slep, ni nič boljši od tega kapitalizma, mi moramo najti neko svojo pot.
0: Pa so našli svojo pot.
1: So potem začeli študirati teoretično mladega Marksa in so prišli do samoupravljanja. Prišli so do tega, da pravzaprav tovarne morajo upravljati ljudje, delavci, ne pa država. In tako je Jugoslavija potem razvila specifičen družbeno-politični sistem, samoupravni sistem, kjer so delavci upravljali tovarne. To se je potem razširilo na celotno družbo, tudi na druge inštitucije. Drugi del te zgodbe je bil pa v tem, da se je Jugoslavija odprla proti Zahodu. To je sicer povezano z dvema zadevama. Najprej z Pariško mirovno konferenco in zlasti leta 1947, ki je delno uredila mejo z Italijo, potem pa s tako imenovanim drugim londonskim memorandumom leta 1954, ker v začetku 50-ih let je prišlo do hude krize spet, ker so hoteli Trst in del Julijske krajine, torej zahodni zavezniki, prepustiti Italiji, ne? Tako da sta bili državi vsaj formalno na robu vojne, čeprav je v ozadju so že potekala pogajanja. Torej, to mejno vprašanje so rešili. Italija je sicer rekla, da gre za demarkacijsko linijo, Jugoslavija je to vzela kot mejo, ampak ta meja je ostala do danes. Potem so jo na novo definirali osimski sporazumi, ko je postala v resnici meddržavna meja in tudi po osamosvojitvi je ostala. Ne. Torej, to je bilo leta 1954, leta 1955 je pa prišlo do podpisa avstrijske državne pogodbe. S tem je Jugoslavija pač pristala, ne, bila nekako prisiljena pristati na to, da avstrijska Koroška ostane v Avstriji, ampak si je pa izborila torej pravico, da ščiti to manjšino, ne, da tudi v mednarodnem kontekstu intervenira, ne, da ima pravico posegati torej na nek način v avstrijske notranje zadeve, tam, kjer zadeva manjšino, če je ta prizadeta. Ne. Zato je avstrijska državna pogodba tudi tako važna, ne, in ena od zgrešenosti politike, po mojem mnenju in tudi mnenju številnih drugih, je v tem, da ne ostraja, ne, pri tem nasledstvu. No, torej s tem so se razmere z sosedi umirili in meja se je odprla.
0: Meja se je odprla za vse?
1: Postopoma, najprej za malo obmejni promet. Od začetka 60-ih let je pa vsak Jugoslovan lahko dobil potni list. Se pravi, bil je nekako, bi lahko rekli, dvojni sistem. Za malo obmejno prebivalstvo so imeli izkaznice in poseben položaj, ne? Tudi posebne prehode, dodatne prehode, ne? Da so lahko hodili tudi obdelovati zemljo. Tukaj so bile meje potekala zelo nepravično. Ne? To se je danes težko predstavljati, recimo v Miren, to je eno naselje, malo večja vas pri Novi Gorici, tam je pokopališče presekano po diagonali in je polga je v Italiji, polga je v Sloveniji. Ne? In v povojnih časih so tam pokopavali tako, da so stali torej zahodni vojaki na eni strani, jugoslovanski vojaki na drugi strani, krsto so pa porivali iz države v državo, da so se lahko svojci poslovili. Potem so to presekali, naredili ograjo in tako naprej. Ne. Danes je to odstranjeno in se vidi samo, pač, ne, je zaznamovano, kje meja potekala. To je en tak ilustrativen primer. Torej, sekala je vinograde, posestva in tako naprej, hiša od hlevov. To odprtje meje, ne, najprej z malo obmejnim prometom, potem pa splošno odprtje je seveda prineslo velik zahodni vpliv v Jugoslavijo. Zlasti v Slovenijo, ker je pač edina republika takrat bila, ne, in je v bistvu še danes, ne, v bivši Jugoslaviji, ki meji na Avstrijo in Italijo. Zato se je Jugoslavija v veliki meri, potem še posebej Slovenija, razvijala pod italijanskim vplivom. To pomeni modni trendi, popevke, kot je recimo Sanremski festival, se je začel zelo hitro posnemati. Ne. Tam so kupovali zahodne artikle, smo kupovali, ne. Take, ki se v Jugoslaviji niso dobili, kavbojke in podobne zadeve, ali pa so pač ljudje mislili, da so slabši, ne, ker dosikrat je bila percepcija, da je tam boljše, ne, ampak ne vem, Elanove smuči recimo so bile gotovo na enaki ravni, samo pač je bilo boljše kot pa, ne vem, Elesa recimo, ne, in tako naprej. Ta kulturni vpliv je postal zelo močen. Tudi način motorizacije v Sloveniji, ne, in širše v Jugoslaviji je šel po italijanskem vzoru. Recimo od teh Vesp, ne, ki jih je pri nas izdeloval Tomos v Kopru, tovarna avtomobilov Koper, preko Fičkov, ki jih je delala Zastava in so v bistvu kopije Cinquecenta, znanega italijanskega avtomobila, potem naprej do Stojenk in tako naprej.
0: Kako je bilo pa z Avstrijo?
1: Podobno je bilo z Avstrijo, samo je bilo manj tega vpliva. Avstrija se je torej tudi odprla na podoben način, ne, in tudi ljudje so začeli tja hoditi in kupovati, ampak Italija je bila nekako privlačnejša. Ne. Je bilo pa to tudi malce geografsko pogojeno. Ne. Tisti, ki so blizu avstrijske meje, so seveda hodili vsi v Avstrijo ali večina, da tisti, ki so bliže italijanski, so hodili v Italijo. Odvisno je bilo tudi od tega malo omenjenega prometa, nekaj to je bilo narejeno tako, da so najprej so bile razdalje določene, ne, 15-kilometrski pas recimo, ne, in potem so to prevzele določene občine, ne, in če si živel v neki občini, si imel za Avstrijo, če si živel v neki drugi, si Italijo, ne, nektere recimo Jesenice, Kranjska gora in podobno so pa imele za obe. Ampak to je bilo pomembno predvsem zaradi teh, bi rekel, vsakodnevnih nakupov ali pa večjih nakupov, ne? Ker ljudje so kupovali tudi oprebo za stanovanje, ploščice in tako naprej. Ne, to je šlo lažje z malo obmejnimi. Drugače pa se Jugoslavija odprla in Jugoslovani, ne, torej moja generacija, je lahko potovala na vzhod in na zahod, kar je bilo redko. Pravzaprav noben je imel tega privilegija. Jugoslovanski potni list je bil zelo cenjen. Ne. In smo tudi potovali. Ne. Torej, vemo, kaj so meje. Moja generacija to zelo dobro ve, zlasti vzhodnoevropske meje, ne, kjer so te pustili čakati, kjer si moral kupovati carinike z najlonkami in vinjekom in tako naprej. Ampak vendarle, lahko smo videli zahodni in vzhodni svet. Tako da to je bila ta, bi rekel, dolgoročna posledica Informbiroja.
0: Kaj je to pomenilo politično navznotraj v Sloveniji?
1: Torej, v Sloveniji Informbiro ni imel kakšnega večjega vpliva. Slovenija ni bila izrazito rusofilska, čeprav je bil ta pan slovanski duh močan. Tam nekje, mislim, da ne bom govoril na pamet, mislim, da nekje čez 500 ljudi so označili za informce ali potencijalne informbirojevce. Nekaj desetih je bilo tudi na Golem otoku, ampak drugače tega vpliva ni bilo. In tudi od tega, pravzaprav, to sicer velja za celo Jugoslavijo, niso bili vsi informbirojevci. Tukaj se je dogajalo, kot se običajno v takih situacijah, da so koga proglasili za informbirojevca, samo če je bil kritičen, ali so ga zatožili sosedi, ali se je kdo komu hotel maščevati in tako naprej. Ne, se pravi, ta konglomerat vzrokov, da si bil proglašen za informbirojevca, je bil mnogo širši. Ne. Tako da sam informbiro tukaj ni imel kakšnega večjega vpliva. Imel pa je vpliv zlasti pri italijanski manjšini, deloma pa tudi pri avstrijski. Ne. Pri italijanski zato, ker so se italijanski komunisti odločili za Moskvo. To je pa razdelilo slovenske komuniste v Italiji ali slovensko levico, ne, ker ni šlo samo za komuniste. En del je sledil temu, ne, en del je pa ostal zvest Jugoslaviji. Ne, in to je pravzaprav povzročilo en velik, znotraj že sicer razcepljene manjšine, je to še dodaten spor. Podobno je bilo sicer v manjši meri, ampak na podoben način tudi v Avstriji. Ne. Tudi tam, kot vemo, je bila manjšina razdeljena. In zdaj v tem levem delu, ne, levi del, ki je pač nekako bil naslednik partizanstva, bi lahko rekli, povezan s tem, ker odpor, vemo, da v Avstriji je edini resni odpor, ki je bil odpor koroških Slovencev, ki je bil pa del slovenskega širšega odpora, ne, je bil povezan pač s odporom v sami Sloveniji. Tega so organizirali komunisti, čeprav je Slovenija imela pluralno zasnovano osvobodilno fronto, so bili pa vodilni komunisti in seveda tudi koroški komunisti Tako avstrijski kot slovenski so bili povezani s tem odporom. Nas je bil tudi, recimo, avstrijski bataljon, sestavljen predvsem iz komunistov, je bil del slovenske partizanske vojske. In tudi avstrijska komunistična partija se je odločila za Moskvo, kar je seveda v tem delu, ki je bil pač na levem delu koroške manjšine, spet vplivala na podoben način kot v Italiji. Kar pomeni, da je še pravzaprav razdrobilo narodne moči, ne, in oslabilo ta boj za nacionalne pravice, jezikovne pravice in vse drugo.
0: Kakšne posledice je za seboj pustil Inforambiro v tistem času?
1: Sam Inforambiro, če bi rekla generalno, je seveda imel tako negativne kot pozitivne posledice, sploh na teh mikronivojih, ampak generalno vzeto. Je pa Slovenijo torej pripeljal, ne, takrat Republiko Slovenijo, ne, v nek zelo specifičen položaj, ker tudi sam sistem, potem ko se je začel razvijati v drugo smer, ne, je uvedel nek poltržni sistem, lahko bi rekli polkapitalistični, nas pravi, država je imela močno socialno zaščito, zastonj zdravstvo, šolstvo, ne, in vse druge te postulate, ne, močna socialna država. Hkrati je pa ekonomija vsaj do neke mere delovala po tržnih zakonitostih in tudi bila močno usmerjena na zahod. Če si predstavljamo, recimo, ko se je Slovenija osamosvojila, nas več kot 70% njene ekonomije je bilo vezano na jugoslovanski trg, ne, približno 30% na zahodni in druge. In se je v nekaj letih, dveh, treh letih, se je uspela preusmeriti skoraj v celoti na zahod, ne, kar pomeni, da je ta tradicija. Prejšnjega tipa, ne, te umestne ekonomije, bila zelo močna in tudi do neke mere uspešna.
0: Prej ste omenili, da je kar veliko ljudi nakupovalo v Italiji in pa v Avstriji. Kako je to ekonomsko vplivalo na Jugoslavijo?
1: Torej, šlo je za to, da Jugoslavija je posnemala ta zahodni model, zlasti Slovenije. Ne. V Sloveniji je, kar je spet ena zanimivost, v Sloveniji so se ljudje zgledovali po Avstriji in severni Italiji. Ne po vsej Italiji, ker jug je tam nerazvit in je bil daleč za Jugoslavijo, generalno vzeto. Ta primerjava je ves čas bila. Prvič zaradi tega kupovanja. Drugič, v 60-ih letih se je začelo tako imenovano gastarbajterstvo, kar pomeni, da so ljudje v veliki meri organizirano na osnovi dogovorov, bilateralnih dogovorov med Nemčijo in Jugoslavijo in Avstrijo in Jugoslavijo, odhajali na delo v Nemčijo, Avstrijo, pa tudi druge države, ampak ti dve sta bili najmočnejši. Ne. Približno 70 tisoč Slovencev je delalo v teh zahodnih državah, temu se je pri nas reklo začasno delo v tujini. In ti so seveda prihajali, ne, za praznike, vikende. Tukaj ni šlo za klasično izseljenstvo, tako kot v Ameriko ali kam drugam, ampak ti ljudje so se hoteli vrniti in so tukaj gradili hiše, ne, imeli denar v bankah, kar je bil tudi močan ekonomski podporni dejavnik Slovenije in Jugoslavije. Tako da ta je bil močan. V Jugoslaviji se to kupovanje do 80-ih let, ko je nastopila kriza, ni kaj dosti poznalo, ker jugoslovanski trg je bil lačen in jugoslovanska podjetja, ki so začela delati za trg, niso mogla v bistvu se niti zadostiti vsem tem željam in potrebam po potrošništvu. Ne, potrošništvu, ker razvil se je torej specifični tip socialističnega potrošništva. Ne. Ljudje so imeli socialno zaščito, čeprav skromno, relativno, ne, egalitarno. Po drugi strani pa so hoteli živeti po tem zahodnem modelu. In to je tudi pravzaprav bujalo, povzročilo, bom rekel, veliko iluzij ob osamosvojitvi oziroma pred osamosvojitvijo. No, temu bi lahko rekli window shopping, ker ljudje so videli to dobro plat, konzumerizem, potrošništvo, niso pa videli, kaj vse je za kapitalizmom, ne? Ker so pač živeli v drugačnem sistemu. In zato tudi v Sloveniji ob osamosvojitvi, ob odcepitvi, ljudje so videli to dobro plat, konzumerizem, potrošništvo, niso pa videli, kaj vse je za kapitalizmom, ne? Ker so pač živeli v drugačnem sistemu. In zato

ni z lastnino, zlasti s hišami in stanovanji. Kljub temu, da je bila država zgradila ogromno stanovanj, največ v zgodovini, ne samo samostojna Slovenija, ni zgradila niti približno toliko stanovanj, kot je bilo samo v 80-ih in 70-ih letih zgrajene. Ampak krati je dajala tudi kredite in so ljudje gradili hiše. Slovenci so individualisti. In še posebej tisti v tem majnem okolju, ne, ki ga lahko jemljamo širše, na sej Slovenijo se da prevoziti do danes v 3 ure. So vsi hoteli imeti italijanske ploščice, ne, in tako naprej, ne, neko zahodno pohištvo ali pač avstrijsko. Tako da ja, ti nakupi so bili, niso pa imeli takega vpliva do krize. Ko je nastopila kriza v 80-ih letih, zato ker se je bila Jugoslavija prezadolžena, ni mogla vračati dolgov, tudi ni bilo jasno, kaj mora kdo vrniti, oziroma je bila večina republik nesolventna, so začeli pod pritiskom mednarodnega monetarnega sklada uvajati ukrepe, ki so bili taki nenavadni in seveda neravno popularni. Uveden je bil recimo depozit za izhod iz države. Se pravi, prvič, ko si šel iz države, ne, v enem letu si moral položiti določen depozit, ki si ga praktično izgubil, ker je bila visoka inflacija. No, ljudje so se temu izogibali tako, da so recimo nakazali na svoj račun, cariniku pa pokazali potrditev, in ker oni niso gledali številk, to je bil eden od takih trikov. Ne. Potem je bila omejitev pri bencinu. Bencin je bil na bone, najprej je bil nek tak sistem par, ne par, da si se lahko vozil glede na registrsko številko samo v določenih dnevih, potem so bili boni. Prepovedano je bil uvoz tako imenovanega luksuznega blaga, kamo so šteli tudi južno sadje, kavo in podobno. Ne, zato je ena od značilnosti 80-ih let je množično kupovanje v Avstriji in Italiji. Ti starejši prebivalci se gotovo spomnijo, kako so tam trgovine rasle kot gobe po dežju. Ne, takoj, ko si prešel čez Podkoran ali Ljubelj in tako naprej, so bile že trgovine. In podobno v Italiji. Če greste vrata, če prva hiša, takoj čez je bila trgovina in potem vse naslednje. Ne. Ki so živele od tega, ne, in tihotapljenje, kava je postal eden najbolj dobičkonosnih poslov za tihotapce. Tako da takrat seveda je to kupovanje v tujini postalo ekonomsko nezaželeno. Če pa prav je treba reči, ne, to je bila neka napačna percepcija ustvarjena, da so to delale jugoslovanske vlade, ne, vse te ukrepe. Zlasti vlada Milke Planinc, ne, to je bila predsednica vlade v teh najbolj kriznih časih v začetku 80-ih let, kar ni res. Ne, vse te dobesedno tako ukrepe, kot sem jih naštel, je zapovedal Mednarodni monetarni sklad. Njegovi ti funkcionarji so bili v Beogradu, hodili so na 14 dni, stanovali tam v najboljšem hotelu, pregledovali, kaj je bilo narejeno, kaj ni bilo narejeno, ne, hoteli znižati stroške socialno državo, ne, to je bil čas, ko se začnejo množiti nastavke v Jugoslaviji, tako da to so bili njihovi ukrepi. Ne. Se pravi, v 80-ih letih je bilo to kupovanje, je imelo neke posledice. Ne. Sloveniji manj kot druge, prvič zaradi možnosti teh prehodov in kupovanj, in drugič, ker se je bila Slovenija dobro organizirana in je imela zaloge. Ne. In ni prihajalo do pomankanja, ne vem, kruha, bencina in vseh drugih zadev, ne. Ampak to zadeva relativno dobro funkcionirala. Razen tega je bila turistična država, imela je dovolj deviz, ker boj za devize je bil takrat v Jugoslaviji zelo hud. Ampak to je trajalo nekaj let. Potem so se razmere umirile za nekaj časa. Zadnji predsednik vlade Marković je uvedel konvertibilni dinar, ne, tako da je za nekaj mesecev kupna moč Jugoslovanov močno narasla in to se je spet poznalo pri teh nakupih v tujini. Recimo, to so vse te dolgoročne posledice tega spora z Informbirojem. Ne. Lahko bi pravzaprav rekli, da Informbiro je bil tista odločilna prelomna točka, ne, ki nas je pripeljala v ta umestni položaj. Ne. V mednarodnem kontekstu je to pomenilo tako imenovano neuvrščeno politiko. In posledično seveda tudi, da je bil ta vpliv Zahoda, ne, zlasti Italije, Avstrije, no,
tudi Nemčije in drugih, Francije, v Sloveniji zelo močno.

0: Ano. Kar zadeva kulturo, ne, je pa v bistvu začel od 50-ih let naprej, tako kot povsod prevladovati ameriški vpliv. In ameriška glasba, ameriški, torej vse tisto, kar se vidi v nadaljevankah, ne, to je bilo nek vzorčni model načina življenja, ki je zelo vplival tudi na Slovence.
1: In če se za konec vrneva k mejam. Kdo jih je določeval v tistem času in kako je vse skupaj sploh potekalo?
0: Lejte, mejno vprašanje je bilo za Slovenijo izjemno pomembno. Seveda, tako kot je za vsako državo. Torej, slovenska državnost je v bistvu nastala med drugo svetovno vojno, ne, z odporom. V kraljevini Jugoslaviji Slovenija ni imela politične avtonomije. Bila je ena od banovin. Rekli so ji Dravska banovine, ker so se banovine imenovale po rekah. Ni bilo pa tukaj srbske nadvlade. Torej, situacija je bila bistveno drugačna kot v avstro-ogrskih časih. Ne. V avstro-ogrskih časih je bilo to ozemlje razdeljeno na historične dežele in slovenska večina je bila samo na Kranjskem. Na vseh drugih, ne, Koroška, Štajerska, je bila večina nemška, v zahodnem delu pa italijanska. Ne. Tudi Trst je bil večinsko italijanski, čeprav je bil na nek način največje slovensko mesto, ker je 70 tisoč Slovencev živelo v njem. Torej, s prehodom v Jugoslavijo so ti Nemci, prej Herrenvolk, so postali manjšina. In Slovenija je imela torej neke vrste neformalno kulturno avtonomijo, imela je prvič v zgodovini celoten šolski sistem v slovenskem jeziku, dobila je univerzo, ki jo v Avstro-Ugrski nikoli ni uspela, ne, so ves čas nasprotovali. Celotno uradništvo je bilo slovensko in lahko se je razvijala slovenska industrija, ker je bila torej zaščitena z visokimi carinami. Ni pa imela politične avtonomije in tudi ni imela nekih ambicij po osamosvojitvi, po neki samostojni državi, ker ne bi mogla preživeti. To so te mitske predstave za nazaj, kako so Slovenci že od Karantanije naprej, ne, imeli svojo državo, pa so jo izgubili, prišli pod nemško nadvlado in tako naprej. No, skratka, cilj osvobodilnega gibanja je bil tako imenovana zedinjena Slovenija. Poleg osvoboditve, poleg spremembe družbenega sistema, ki naj bi postal bolj pravičen, tukaj so bile različne ideje, ampak vse, torej skupine v Osvobodilni fronti so se strinjale, da mora priti do bolj pravičnega sistema. In bil je cilj, torej, da se spremeni meje. Torej, Slovenija, ki so jo okupirali trije okupatorji, in največ administrativnega aparata je bilo iz Avstrije. Tudi, torej, upravno je slovensko okupacijsko ozemlje bilo pod Avstrijo ali pod Gradcem ali pod Celovcem. Torej, teh okupacijskih meja partizansko gibanje ni priznavalo in ni priznavalo predvojnih meja. Torej, cilj je bil Koroška v Jugoslavijo in cilj je bil torej Trst in Julijska krajina v Jugoslavijo. In tudi osvobodilno gibanje se je zato razvilo po vsem tem ozemlju. Tudi na vzhodu, tudi v Porabiju, ne, ki je pripadlo Madžarski, ker tudi za Porabje so hoteli, da se vključi. No, to se po vojni ni uresničilo v celoti. Se je pa v veliki meri, kar zadeva zahodno mejo. Trst je sicer ostal v Italiji, ne, ampak je pa Slovenija dobila praktično tretjino ozemlja, ne, in četrtino prebivalstva skoraj, ne, ki ga je izgubila, recimo temu izgubila po prvi svetovni vojni, ker pri teh nacionalnih vprašanjih je vedno stvar, z katere strani gledaš, nacionalne strani gledaš. Tako da je bil ta boj za meje bil izjemno trd. Ne. Ni uspelo, kar zadeva Koroško, je pa torej uspelo na zahodni meji. In to je bila ta podlaga. Najprej je Pariška mirovna, kako je ta zadeva šla, enostavno rečeno. V Trst so osvobodile jugoslovanske enote. Skoraj hkrati so pa prišle tudi zahodne enote. In tukaj je grozilo, da bo prišlo do konflikta med zavezniki. In to so potem rešili in Sovjetska zveza, ki je sicer podpirala Jugoslavijo, ne, ni hotela iti v konflikt ali pa mogočo vojno z zahodnimi zavezniki zaradi pač tako so oni videli nekega trsta in tega ozemlja. Ne. In tako je bila Jugoslavija nekako prisiljena sprejeti dogovor, da se umakne na določeno demarkacijsko linijo, tako imenovano Morganovo linijo, in Julijska krajina je bila razdeljena na dve coni. Eno cono, cono A, je upravljala zavezniška vojaška uprava, cono B pa je jugoslovanska vojaška uprava. In to stanje je trajalo do Pariške mirovne konference. Pariška mirovna konferenca je to potem razdelila in določila kot mejo. Je pa ostalo nerešeno vprašanje Trsta za okolico. Za to ozemlje je bilo na Pariški mirovni konferenci predvideno, da bo neka samostojna državica. Ne. Se pravi, če bi gledali z današnjega slovenskega stališča, bi imeli eno republiko v Jugoslaviji in potem še eno slovensko-italijansko državico v okolici Trsta, kar pa ni zaživelo. Iz več razlogov niso mogli se dogovoriti, kako bi sploh funkcioniralo, kdo bi bil guverner, kako bi se menjal in tako naprej. Ne. Torej, to je bil en model, ki ga je Društvo narodov recimo po prvi vojni uporabilo za Gdansk na Polskem, pa tudi ni funkcioniral. No, torej, Trst je torej ostal v enakem položaju, en del, cono A svobodnega tržaškega ozemlja, kot so te bo rekli, je upravljala zaveznička vojaška uprava, cono B pa jugoslovanska. In po tržaški krizi, ko se je zadeva zaostrila, so razdelili tudi to. Ne, se pravi, tudi tukaj je prišlo do delitve in to je bila pravzaprav ta končna meja, o kateri smo govorili, in to je tudi današnja slovenska meja. Če bi šla še malce nazaj, ne, je zanimivo to, da kakšna je bila percepcija po prvi svetovni vojni, ko je Slovenija šla v Jugoslavijo. Ne, ker to je zanimivo recimo za Koroško, ne, in Korošce. Tedanja percepcija tedanjih oblasti, ne, ker Slovenija je imela neko prehodno vlado tam v letu 18, je bila taka. Prekmurci sploh niso bili v zavesti, da so Slovenci in niso v nacionalnih načrtih. Trst je v nacionalnih načrtih, ampak je precej dvomal, ali ga bo bodoča jugoslovanska država lahko dobila. Izjemno velika pozornost je pa namenjena Koroški. Torej, nihče od teh politikov si ni mogel predstavljati, da Koroška ne bi bila del bodoče jugoslovanske države. In meje v glavah politikov so se risale tam do Šmohorja. Tako da to je bilo in tudi ekonomski izračuni, ki so jih delali za to jugoslovansko Slovenijo, so vključevali recimo Koroško, ne, njeno pridelavo žita in tako naprej. Prekmurje pa sploh ne, čeprav je ravnica in je tam največje. Tako da je, da se je ta percepcija, ne, potem ko je bil plebiscit izgubljen, ne, izgubljen je bil pa v veliki meri zaradi slabe politike, slovenske politike, ne, ki je pač stavila samo na nacionalna čustva, ne pa tudi na ekonomska, verska, nacionalno, torej to regionalno zavest in tako naprej, ne, in zlasti propaganda. Ne. Torej, ta percepcija, kaj bi sodila v Slovenijo, se je med obema vojnama precej spremenila. Čeprav objokovanje Koroške, to je tako, kot Srbi objokujejo Kosovo, tako so Slovenci med obema vojnama objokovali Koroško, ne, Korotan in tako naprej, izgubljeni Korotan. Ta percepcija se je spremenila, ne, in tudi potem razmišljanje o nekem Šumohorju, ne, to, da bi, ne vem, danes smučali o slovenskem Nasfeldu, ne, niso več bila aktualna, ampak ta del Koroške do Celovca in s Celovcem, ne, je pa bil v torej partizanskih načrtih, ampak se pač ni uresničilo.
1: Ja, kot slišimo, so vprašanja glede delitve mej vse prej kot enostavna. Drage poslušalke in dragi poslušalci, za nami je še ena epizoda rubrike Zgodovina za vsak dan. Današnji gost je bil zgodovinar dr. Božo Repe, ki nas je vodil skozi čas Informbiroja v Jugoslaviji. Hvala, ker ste se nam pridružili. Oddajo sem pripravila Ivona Andres. Nasvidenje do naslednje epizode.
2: Zgodovina za vsak dan.
3: Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina. In Kärnten war die Zweisprachigkeit schon immer mit Minder.
4: Vprašanja koroških Slovencev.
5: Da bo strani zgodovina razumela širša javnost.
6: To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo.
7: Kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih?
8: Hudo vplivalo tudi na eno zavest.

Agora, obzorja. Tako smo prišli tudi do konca današnje dopoldanske glasbene družbe. Hvala, ker ste bili z mano, Asjo Bovja in z radijem Agora. Želim vam prijetno nadaljevanje dneva, veliko dobre volje in lepih trenutkov. Z vami bom pa ponovno ob 13. uri, zato vas že zdaj lepo vabim, da se nam znova pridružite. Do takrat pa vabljeni v družbo kolegic in kolegov od slovenskega sporeda ORF. Lepo pozdravljeni.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Vodstvo podjetja SSI Schaefer zavrača očitke o sistematičnem prikrajševanju zaposlenih pri izplačilu plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, česar jih je obtožil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Kot pravijo v podjetju, se očitana dejanja nanašajo na obdobje od leta 2014 do 2022, temeljila pa naj bi na neutemeljenih navedbah nekdanje odvetnice Špele Mesesnel. Stevanovič je v komentarju očitkov na račun poslanca Borisa Mijiča pred časom dejal, da gre pri njem za bombico, pri podjetju SSI Schaefer pa za bombo. Mijiča je med tem začela preiskovati tudi KPK. Azijske borze so trgovanje danes začele negativno, na kar so vplivale predvsem skrbi v tehnološkem sektorju, med drugim strah po upočasnitvi povpraševanja po čipih za umetno inteligenco. Delniške trge že dlje časa pretresajo negotovosti glede izgube zagona pri razcvetu omenjenega področja. Podjetje skrbi, da ogromne naložbe morda kmalu ne bodo prinesle donosa in da bi se stroški zadolževanja lahko znova zvišali. V nočnem požaru v bolnišnici v Ludwigslustu na severu Nemčije sta umrla bolnika. 30 ljudi je laže ranjenih. Po prvih ugotovitvah policije je ogenj izbruhnil v eni od bolniških sob, nato je zagorelo ostrešje 15-stropne ustanove. Ob pomoči reševalcev so bolnike in osebje evakuirali iz bolnišnice, ki ima 160 bolniških postelj in je edina v omenjenem kraju. Vatikanski dikasteri za nauk vere je sprejel odločitev o izobčenju švicarske bratovščine svetega Pija X, potem ko je tam brez odobritve papeža Leona XIV posvetila 4 škofe. Katoličane po vsem svetu so obvestili, da omenjena ultrakonzervativna skupina zakramente zdaj obhaja nezakonito, poleg tega ne more veljavno izvajati porok ali spovedi. Leon XIV je prejšnji teden dejal, da bodo ukrepali, če bo bratovščina nadaljevala po poti schizme. V Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani v začetku poletja tradicionalno gostijo Slovence iz zamejstva, sveta in domovine na srečanju poimenovanem Dobrodošli doma, dobrodošli vnuk. Osrednji dogodek se bo začel ob 18. Gostili bodo pogovor o treh Slovenijah, matični, zamejski in izseljenski ter enotnem kulturnem prostoru. Nastopila bo tudi glasbena skupina slovenskih korenin Los Stilos iz Argentine.
3: Poglejmo na vreme. Veliki vročinski val je vsaj za enkrat za nami. Temperature so za okrog 10 stopinj Celzija nižje kot je v preteklih dneh. Najvišje bodo danes dosegle 22 do 29 stopinj. Nekaj oblakov je še, večinoma pa je na Koroškem sončno, ponekod piha živahen severnik, ki je v višjih legah tudi krepak. Jutri bo spremenljivo, prevladovalo bo sončno vreme, vmes pa bo vidno spet tudi kak oblak, mogoče so tudi rahle padavine. Ob živahnem severozahodniku bodo temperaturi jutri naraste na največ 23 do 29 stopinj.
4: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Prihodnji teden naj bi v Avstriji sprejeli novelo zakona o narodnih skupnostih. Razvoj manjšinske zakonodaje pri nas in v Evropi pozorno spremljajo tudi na Južnem Tirolskem. Deželni glavar Ano Kompača opozarja, da je zaščita narodnih skupnosti dinamičen proces, ki da se mora nenehno razvijati. In v Celju so učitelju, pisatelju in etnografu Vinku Mödendorferju starejšemu odkrili spominsko ploščo, ki ohranja spomin na pomembnega zbiralca koroškega slovenskega pripovedništva. Dobar dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu. Danes je četrtek, 2. julij, z vami pa sem Marica Kušej. Prihodnji teden, v torek, 7. julija, bo avstrijski parlament predvidoma sklepal o noveli zakona o narodnih skupnostih. Obstoječa ureditev je bila sprejeta pred 50 leti, prav tako 7. julija, in je od vsega začetka bila vedno spet tarča kritike. Dele določil je ustavno sodišče v teku desetletij razveljavilo zaradi neskladnosti z ustavo. Položaj in potrebe narodnih skupnosti so se v polstoletja kaj pa da spremenili, kar pa obstoječi zakon ne upošteva. Predstavniki narodnih skupnosti zato že leta dolgo zahtevajo celovito posodobitev zakona. Po večletnih pogajanjih in romanjih na Dunaj pa je rezultat dokaj skromen. Po oceni političnih zastopnikov avstrijskih narodnih skupnosti je sicer pozitivno, da novela izrecno navaja vse priznane avtohtone avstrijske narodne skupnosti in da je obvezno odslej tudi poročilo o položaju narodnih skupnosti z debato v parlamentu, kjer bodo svoja stališča lahko podale tudi manjšine same. Veliko kritike pa je bilo izrečene na račun nove ureditve dvojezičnega sodstva na Koroškem, ker tudi v prihodnje ne bodo imeli vsi koroški Slovenci in Slovenke pravice do obravnav v svoji materinščini. V novem zakonu pa manjkajo tudi potrebne reforme na področjih šolstva, medijev in političnega zastopstva. Tudi na Južnem Tirolskem je letos stopila v veljavo reforma avtonomnega statuta. O novih določilih, pomenu zaščite narodnih skupnosti in nadaljnjem razvoju manjšinske zakonodaje se je z južnotirolskim deželnim glavarjem Arnom Kompačarjem pogovarjala kolegica Timna Kac in pripravila naslednji prispevek.
4: Južnotirolska avtonomija velja za enega najbolj uspešnih modelov za varstvo jezikovnih manjšin v Evropi. Izvira iz sporazuma Gruber de Gasperi in od drugega avtonomnega statuta iz leta 1972 predstavlja temelj politične samouprave Južne Tirolske. V središču avtonomije so obsežne pristojnosti dežele na številnih področjih.
5: Recht auf Gebrauch der Muttersprache, Recht auf muttersprachlichen Unterricht, die Zweisprachigkeit im Verkehr mit den öffentlichen Ämtern, bei öffentlichen Diensten und auch die Anstellung im Verhältnis der Zugehörigkeit zu den jeweiligen Sprachgruppen. Das sind so die Grundprinzipien, die sind bereits in diesem Pariser Vertrag enthalten und die sind dann nach jahrelangem auch Streit und Bemühungen im Jahr 1972 dann im sogenannten zweiten Autonomiestatut umgesetzt worden.
4: Tako deželni glavar Južne Tirolske Arno Kompača. Leta 2001 je Južnotirolska avtonomija doživela hud udarec. Čeprav je italijanska ustavna reforma sprva predvidevala širše pristojnosti za dežele in avtonomne pokrajine, je ustavno sodišče z leti te pristojnosti postopoma omejilo. Zato je bila potrebna reforma avtonomnega statuta. Ta je 23. junija letos stopila v veljavo, ponovno vzpostavila pomemben del avtonomnih pristojnosti in Južni Tirolski odprla nove možnosti za samostojno urejanje številnih področji.
5: Wir haben also mit dieser Reform jetzt die Dinge wieder repariert, die der Verfassungsgerichtshof mit seiner Rechtsprechung beschädigt hatte, haben aber dann es erreicht, dass es doch Erweiterungen unserer Autonomie gab. Zusammengefasst zum einen, weil Grenzen unserer Gesetzgebung, die immer schon bestanden hatten, zum Teil entfernt worden sind. Wir müssen uns künftig nicht mehr an die Grundsätze der staatlichen Reformgesetze halten bei unseren Landesgesetzen. Und zum Zweiten, weil wir auch zusätzliche Zuständigkeiten erhalten haben. Umwelt, Ökosystem, Großraumbild, das waren Themen, die der staatlichen Gesetzgebung vorbehalten waren. Die sind künftig in Landeskompetenz. Und als Sahnehäubchen haben wir eine Autonomie-Niveausicherungsklausel erhalten. Da steht im Gesetz, das Parlament kann zwar mit Verfassungsgesetz des Autonomiestatut abändern. Wenn es dazu aber kein Einvernehmen unsererseits gibt, also des Südtiroler Landtages, kann die Abänderung nicht in Deus, also nicht Verschlechterungen beinhalten. Dann kann es nur ein Mehr an Autonomie geben. Eine Verschlechterung ohne unsere Zustimmung ist nicht erlaubt.
4: Južnotirolski deželni glavar Arno Kompača pozorno spremlja razvoj manjšinske zakonodaje v Avstriji in ob napovedani noveli zakona o narodnih skupnostih ugotavlja, da se mora zaščita narodnih skupnosti skupnosti nenehno razvijati.
5: Alle Staaten, die den Volksgruppenschutz ernst nehmen, haben positive Bestimmungen, das heißt auch fördernde Bestimmungen drinnen. So ist das in der italienischen Verfassung, wie sagt in Artikel 6, dass der Staat Maßnahmen ergreift, um die Minderheiten zu fördern und in besonderer Weise zu schützen. Und so ist es auch als Staatsziel in Artikel 8, Ziffer 2 der österreichischen Bundesverfassung festgelegt, dass der Volksgruppenschutz ein Staatsziel ist, weil man eben das Ganze als Mehrwert, als Menschenrecht, Minderheitenrechte sind Menschenrechte, empfindet, aber letztlich eben auch als etwas Positives. Nicht nur etwas, was man halt tut, weil es richtig ist, sondern auch, weil es tatsächlich für die Gesamtgesellschaft einen Mehrwert bedeutet.
4: Varstvo národnih manjšin je trenutno urejeno predvsem na ravni posameznih držav. Hkrati številne narodne skupnosti že vrsto let zahtevajo, da bi bile njihove pravice močneje zasidrane tudi na evropski ravni. Na vprašanje o skupnem varstvu narodnih manjšin v Evropski uniji je deželni glavar Južne Tirolske Arno Kompača odgovoril.
5: Das ist unser großes Ziel. Wir haben ja diese Initiative gestartet seinerzeit, damit die Europäische Union ihre Zuständigkeit für Minderheitenschutz, für Volksgruppenschutz auch formal anerkennt. Leider hat die Kommission einen anderen Weg eingeschlagen, trotz eines ursprünglich für uns positiven Entscheids des Europäischen Gerichtshofes. Hier gibt es in der Europäischen Kommission, in der Europäischen Union insgesamt sehr viel Zurückhaltung zu sagen, wir holen uns diese Thematik jetzt nicht ins Boot, dann haben wir noch mehr Konflikte. Wir haben schon Schwierigkeiten, beispielsweise damit eine gemeinsame Position gegenüber Putin oder der Ukraine, des Angriffs auf die Ukraine zu finden. Wenn wir jetzt hier dieses Thema aufmachen, öffnen wir die Büchse der Pandora. Aus meiner Sicht falsch. Europa lebt von seiner Vielfalt. Europa lebt davon, dass es eben genau diese nationalstaatliche Idee, ein Volk, ein Staat, ein Führer seiner Zeit überwunden hat. Das ist ja genau dieses Europa, das Grenzen überwindet, aber auch diese Logiken überwindet, die zum Ersten und zum Zweiten Weltkrieg zum Völkermord geführt haben. Und deshalb sollte Europa auch aktiv die Rolle des Schutzes für Minderheiten fahren und einnehmen.
3: Je povedal deželni glavar Južne Tirolske Arno Kompač. V oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. To nedeljo bo prav manjšinska zakonodaja, novela zakona o narodnih skupnostih in primerjava z določili na Južnem Tirolskem. Osrednja tema pričakujemo tudi študijskega gosta Rudija Volka, ki bo ocenil pozitivne in manj dobre strani novele zakona. Mi pa nadaljujemo z vestmi, ki jih je zbral in pripravil Marjan Koletnik.
0: Občina Bilčovs ima novega župana. Včeraj se je po 17 letih od položaja poslovil Manfred Meyerhofer. Na javni seji občinskega sveta je bil za novega župana izvoljen dosedanji podžupan Anton Safron. Prejel je 8 od 15 glasov. Safron je zaprisegel in bil nato slovesno uveden v svojo novo funkcijo. 6 glasov je zbral Hubert Blatnik iz socialdemokratske stranke. Že več let občinski svet v Škocjanu v Podjuni razpravlja o termalnem projektu ob Klopinskem jezeru. Sinoči so po daljši razpravi potrdili pogodbe z investitorjem za gradnjo javnih term in hotela. Preden bo projekt lahko stekel naprej, mora pogodbe potrditi še dežela. Župan Tomas Krajnc pravi, da je sklep pomembna osnova za nadaljnje delo. Odločilno pa ostaja financiranje. To po njegovih besedah še ni zagotovljeno, zato projekt za zdaj še ni dokončno potrjen. Terme naj bi upravljala nemška skupina GMF, načrtovani hotel tajska skupina Dusit. Stroški pa naj bi znašali 160 do 180 milijonov evrov. Na Koroškem se je brezposelnost mladih v primerjavi z lanskim junijem povečala za več kot 7%. Kljub temu Zavod za zaposlovanje AMS poudarja, da je trg dela na splošno stabilen. Stopnja brezposelnosti ostaja pri 5,8%, kar je pod avstrijskim povprečjem. Število zaposlenih je ostalo na ravni lanskega leta, medtem ko se je povečalo število mladih in dolgotrajno brezposelnih. Predstavniki gospodarstva in delodajalcev opozarjajo, da bo za izboljšanje položaja potrebnih več vlaganj v izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje mladih.
6: Prvič je eno od koroških jezer preseglo 30 stopinj Celzija. Zaradi dolgotrajnega vročinskega vala so temperature vode dosegle rekordne vrednosti. V Rjavškem jezeru v Hodišah so namerili kar 30,6 stopinje Celzija. Tik pod to mejo pa sta tudi Goslinsko jezero in jezero Malčaha se pri Trgu. Strokovnjaki opozarjajo, da so velika jezera sicer še varna, manjši ribniki pa bi lahko zaradi pomankanja kisika tudi propadli.
3: Je poročal Marjan Koletnik. Kar so pravljice bratov Grimm za otroke v nemško govorečem prostoru, so za slovensko govoreče otroke na Koroškem, vsaj moje generacije, koroške narodne pripovedke, ki jih je zbral slovenski učitelj, pisatelj, etnograf in zbiralec narodnega gradiva Vinko Möderndorfer. Rodil se je konec 19. stoletja na Zili, tako kot številni koroško-slovenski izobraženci, pa je moral po plebiscitu leta 1920 zapustiti Koroško. Leta 1946, takoj po drugi svetovni vojni, je v Celju postal direktor tiskovne in produktivne zadruge z omejenim jamstvom, ki je bila v lasti družbe Svetega Mohorja. Tako je dobil takrat priložnost, da je izdal koroške narodne pripovedke, ki dotlej v takšni obliki še niso bile natisnjene. Mesto Celje je ostalo tudi njegovo življenjsko središče vse do smrti 10. septembra 1958. Pred kratkim so na pročelju hiše na Kocenovi ulici 2, kjer je Möderndorfer živel, odkrili spominsko ploščo, ki bo njegovo zgodbo ohranjala tudi za prihodnje rodove. K realizaciji projekta sta pomembno prispevala tudi Möderndorferjeva vnuka, pevka in igralka Vita Maurič ter pisatelj in režiser Vinko Möderndorfer mlajši. Podporo pri tem sta imela tudi pri Slovenskem narodopisnem inštitutu Urban Jarnik, kjer veliko pozornosti namenjajo Möderndorferjevemu pomenu za zbiranje koroškega pripovedništva. Znanstvena vodja instituta Martina Piko Rustja.
7: Skupno z vnukinjo Vito Maurič in Vinkom Möderndorferjem mlajšim smo tudi obiskali njegov rojstni kraj v Dolah na Zilji in si ogledali njegovo rojstno hišo, ki še stoji. Bil je Korošec, Korošec po duši in srcu. Lahko bi rekli, da je bil celo življenje izredno zaveden Slovenec in njegova vsa prizadevanja so bila, da se ohrani slovenska beseda in kultura in prepričana sem, da je mu to bilo v zibelko položeno prav na Zili, kjer se je moral za to boriti. V Celju so pred kratkim odkrili ploščo, na tej plošči piše, v tej hiši je od leta 1946 živel Vinko Möderndorfer, šolnik, politik, vizionar, eden najpomembnejših narodopiscev, predvsem pa zaveden Slovenec in zbiralec neprecenljivega etnološkega gradiva. Bil je človek, ki se je ves razdal za to, da bi slovenski svet obstal.
3: Möderndorferja se pri nas spominjamo oziroma nam je, so ga približali skozi njegove pravljice, ki jih je zbral in izdal.
7: Ja, njegove koroške narodne pripovedke, to je njegova najbolj obsežna zbirka pravljic in pripovedk z Koroške, predvsem z Zilje in pa iz Mežiške doline, torej iz obeh krajev, v katerih je živel in deloval. V lanskem letu je Mohorjeva družba ponatisnila njegovo zbirko iz leta 1946, to njegovo popolno zbirko, kajti zbirke, ki so izhajale kasneje, so ali išle v okrnjeni obliki ali pa niso imele uvoda, ki ga je takrat dodal zbirki, ki je šla takoj po vojni v času, ki pa ni bil naklonjen naprimer legendam ali bajkam. In Vinko Möderndorfer pa so bile prav te pripovedke, ki jih je slišal doma svete, bi lahko rekli, in zato jih je potem v uvodu tako interpretiral, da so lahko šle tudi v novih družbenih pogojih. In Mohorja je pa v lanskem letu tudi izdala zbirko teh pravljic s njegovim originalnim uvodom, ki tudi je nekako zgodovinski dokaz, kako se je on posvečal temu gradivu, kako ga je z izredno spoštljivostjo zbiral in ga hotel ohraniti za nas. In ga je.
3: Tako, vodja, znanstvena vodja Narodopisnega inštituta Urban Jarnik, Martina Piko Rustja, ja, Vinko Möderndorfer je veliko zapustil dobrega za nas, za naše naslednike, njegove koroške narodne pripovedke, ki so išle leta 1946, je Mohorjeva lani ponatisnila in se jih lahko seveda tudi bere. S tem pa smo prispeli na konec današnjega opoldanskega žurnala. Hvala, da ste bili z nami. Kot vedno opozorilo tudi na informativno oddajo kolegov in kolegic deželnega studija Radio Kärnten Mittag žurnal, ki je boste ob pol enih slišali tudi na tem valu. Dotlej pa še je malo časa za malo glasbene sprostitve. Se slišimo.

V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 minut na mreži URF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Julija 1976 so v avstrijskem parlamentu sprejeli zakon, ki naj bi urejal zaščito narodnih skupnosti. 50 let pozneje je na mizi osnutek novele tako imenovanega zakona o narodnih skupnostih. Kakšne so bistvene spremembe, pridobitve in morebitni primankljaji v primerjavi z ureditvijo na Južnem Tirolskem, bo tema težišča oddaje, v katerem bo gost v studiju pravnik Rudi Vog. Zveza koroških partizanov in društvo Peršman sta vabila na ustaljeno srečanje spominsko proslavo k Peršmanu. Slavnostna govornika sta bila režiserka Andrina Mračnikar in Štefan Keller, podpredsednik fundacije Paula Grüningerja iz Švice. Kmečka izobraževalna skupnost in skupnost južnokoroških kmetic in kmetov sta vabili na tradicionalni kmečki praznik, ki je tokrat potekal v Šentjanžu v Rožu. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 minut na mreži URF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: bodo rasle trave, zelišča in cvetoče rastline. Energija prihodnosti je v geotermiji, so prepričani v družbah OMV in Energie Steiermark. Njun skupni projekt Tiefenkraft naj bi do leta 2037 zagotavljal 670 gigavatnih ur toplote na leto, kar bi lahko pokrilo polovico potreb graškega daljinskega ogrevanja. Če bo projekt uspešen, bo sledila gradnja sistema in 20 kilometrov dolge povezave od Sankt Marejna do Graca. Prvo dobavo toplote napovedujejo za leto 2030. Na Štajerskem želijo poenostaviti vgradnjo klimatskih naprav. Dežela zato pripravlja novelo gradbenega zakona, po novem za klimatske naprave ne bo več treba pridobiti dovoljenja, ampak bo zadostovala prijava. Kot pravi ta deželna svetnica Simone Schmidt-Bauer in deželni svetnik Hannes Amesbauer, bi to pomenilo manj nepotrebne birokracije. K vremenu na Štajerskem je danes prva pretežno oblačno, ponekod tudi megleno. Čez dan se bo zjasnilo in posijalo bo sonce. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 21 do 29 stopinj Celzija.
1: Naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu izvem, kar me zanima in kaj se dogaja.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Dobar dan in dobrodošli u popodanskem programu Radija Agora. Z vami sem Asja Boja. Upam, da ste dobro prestali dopodanske obveznosti, zdaj pa je čas za svetovno glasbo, zanimive zgodbe in prijetno druženje. Hvala, ker ste z nami.

Skrita ura in avstrijska pevka Kiki na radiju Agora. Strah je volte od zunaj ga pa nič ni, je eden izmed slovenskih pregovorov. Pogosto se bojimo tistega, kar nam je neznano. Tako je tudi strahom pred netopirji. Zaradi svoje nočne narave in videza so pogosto povezani z miti, ki pa so daleč od resnice. V današnji oddaji se bomo pobližje spoznali s to zanimivo živalsko vrsto, edinim sesalcem, ki aktivno leta. Kateri miti so napačni in kako ta zanimiva in zaščitena živalska vrsta živi, izveste kmalu. Ostanite na naši frekvenciji.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ko se zvečeri lahko, če imamo srečo, vidimo prelet netopirjev. Hranijo se z nočnimi žuželkami. Pri lovu si pomagajo z eholokacijo. Zaradi tega prefinjenega sistema orientiranja, ki sloni na sluhu, so spretni lovci in letalci. Zato je strah, da bi se zapletli v naše lase povsem odveč, je jasna današnja gostja Nike Škof. Netopirji niso nevarni, ne prenašajo bolezni in ne pijejo krvi. Vse to so miti, ki ne bi mogli biti dlje od prijazne narave netopirjev. Ali ste vedeli, da celo predejo? O tej in drugih zanimivostih v današnjem pogovoru s poznavalko netopirjev.
3: Zemljo si delimo s številnimi zanimivimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, tako kot je v našem programu že v navadi. Vsake toliko poročamo o biotski pestrosti, o varovanju narave in o drugih zanimivih prebivalcih, ki jo bogatijo. Danes z Moniko Podgorelec, ki je članica Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev, govoriva prav o njih, netopirjih. Netopirjev se Monika lahko drži tudi kak stereotip ali pa lahko rečeva, da so nekoliko žal na slabem glasu, lahko jih slišimo imenovane tudi kot leteče podgane, ampak to je daleč od tega, kdo in kaj pravzaprav zares netopirji so.
4: Netopirji so ene zelo zanimive živali. Danes oziroma v tem času, ko je informacij veliko na voljo, lahko o tem veliko znamo tudi na internetu. Predstavljate pa si, 50 let nazaj, ljudi, ki so videli ponoči letati neke živali, niso vedeli, kaj so, migali in prehutali so hitro in se skoraj zapletali ženskam v lase in to sploh ni bilo res. V bistvu so se približali in z eholokacijo, posebnim čutnim sistemom, s katerim zaznavajo okolico v temi, so se ženskam tik pre glavo obrnili in šli svojo pot loviti svoje žuželke, ki so njihova hrana. Netopirji so sesalci in so edini leteči sesalci na svetu in so poleg drugih dveh skupin, to so ptic in žuželk, letojoče živali, ki aktivno letajo, kar pomeni, da lahko izletijo tudi iz tal aktivno v krošnjo, recimo. Poznamo pa tudi leteče lisice, to so v bistvu ene vrste netopirjev, ena skupina netopirjev in leteče veverice, ki so pa v bistvu jadralci in ne letajo aktivno, ampak samo v bistvu zajadrajo iz drevesa navzdol. Teda te leteče veverice so sesalci, ampak niso aktivni sesalci, tako kot netopirji.
3: Kaj je tisto, kar netopirjem omogoča to njihovo posebno značilnost, torej da so edini sesalci, ki lahko aktivno letajo?
4: To so prednje okončine, ki so v resnici preobražene roke. Človeške roke, če bi jim podaljšali dlančnice in prstnice, skoraj do tal, čez te kosti se razpne potem pri netopirjih taka kožna opna in oni potem s tem letajo. Izraz chiroptera, to je latinski izraz za netopirje, pomeni v dobesednem prevodu tisti, ki letajo z rokami. Torej, netopirji so posebne živali, ki so nam sorodne, ki so sesalci, ampak z rokami letajo, ne pa jejo in si pomagajo druge stvari. Jejo pa kar z gobčkom, se pravi z usti in to v čisti temi ujamejo žuželke. V Evropi so vsi netopirji žuškojedi, kar pomeni, da jejo žuželke. In zdaj si predstavljate, da ste v temi, ste netopir in čakate svoj plen, ko se zvečeri in če si predstavljate, da imate tudi v bistvu slab vid, morate pojeti svojo hrano, ki leta sem in tja. To je tisto, kar dela netopirje posebne. Kako ujeti s temi majhnimi usti svojo hrano in to do 500 žuželk na dan, to je meni nekaj neverjetnega. In to je bilo nekaj neverjetnega tudi raziskovalcem pred 200 leti, ki v bistvu niso vedeli, kaj je tisto čutilo, s katerim se netopirji orientirajo v temi. Iztaknili so jim oči, so delali zelo grobe poskuse, iztaknili oči, ampak netopirji so kljub temu, da so jim iztaknili oči, letali v prostoru, se izogibali tankim nitkam in najeli svoj plen. In potem so ugotovili, da je to eno čutilo, ki smo ga že omenili, v resnici je to sluh. V naravi so vse stvari narejene tako, da imajo svoj namen. Se pravi, če opazujemo netopirje na slikah, vidimo, da imajo glede na glavo relativno velike uhlje, kar pomeni, da je pri njih glavno čutilo sluh. oni ne poslušajo samo žuželk, ki letajo. V resnici uporabljajo to eholokacijo. To so visokofrekvenčni klici, ki jih spuščajo iz nosu, nosnic ali ust, odvisno od vrste do vrste. In potem visokofrekvenčni klici v prostoru se odbijajo od ovir, od njihovega plena. S svojimi velikimi uhli, ki so tudi različno oblikovani od vrste do vrste, to poslušajo in to spremenjen odmev, potem jim pove informacijo o tem, kaj v prostoru je. Ali ovira, ali hrana, ali je hrana velika. Predstavljajte si malega netopirja. Recimo poprečno so netopirji veliki tam med 4 do 10 cm čez telo, ne čez prhuti. Če razpnejo prhuti, so nekje v razponu 20 do 40 cm. Ampak zdaj si predstavljate ta en majhen netopir, ki je velik 5 cm, usta mogoče razpne za 1 cm in on mora s svojim zvokom zaznati v prostoru nekega metulja, ampak ta metulj ne sme biti prevelik za njegovo usta. In to naredijo vse s svojim zvokom in, kako bi rekli, super čutilom, ki se imenuje eholokacija.
3: Netopirji zaznavajo te visoke frekvence in se z njimi orientirajo. Zanimate me pa dve stvari, kako pa komunicirajo med seboj in kako te frekvence zaznava njihov plen.
4: Zdaj, najprej pri tem, kako se med sabo sporazumevajo, za ta namen uporabljajo druge klice. Klice, ki sem jih prej omenjala, eholokacijske klice, to so visokofrekvenčni klici, ki jih naše, se pravi, človeško uho ne zaznava, ker so to zvoki, ki so nad 20 tisoč hercev. Medtem, ko to uporabljajo samo za eholokacijo, za lov plena, za izogibanje oviram, medtem, ko za sporazumevanje med sabo, se pravi, mama z mladičem, samica samcem, neka opozorila, ki si med sabo dajo, to pa v bistvu, zato pa uporabljajo klice, ki jim rečejo socialni klici in jih naše ušesa tudi lahko slišijo. To je v bistvu neko cviljenje, cvilkanje, ali ne vem, kako bi sploh poimenovali to. Če imate doma netopirje, mogoče zaopažem, v zasebnih hišah je to ni tako redko, da se najdejo kakšni belorobi netopirji skriti v centimetrskih špranjah. To lahko opazite potem, da jih slišite, ali pa po netopirskih iztrebkih, ki jih najdete na tleh.
3: Tukaj sem želela izpostaviti, ja, da so ti socialni klici, ko sem skrbela za majhnega netopirčka, so se mi celo slišali kot neko tleskanje.
4: Ja, mladički imajo pa v bistvu to cvilkanje in cviljenje, to je ponovadi pri odraslih živalih. Ti mladički pa mogoče ste celo slišali začetek uporabljanja eholokacije. Ker mladički se morajo to tudi naučiti. Isto, ko se ljudje naučimo govoriti, tudi netopirji morajo se naučiti uporabljati to eholokacijo in to se lahko sliši tudi brez ultrazvočnega detektorja in se sliši kot neko tako drobno pokanje ali pa neko nežno tleskanje, tako ste omenili. Lahko pa je tudi klical, ampak v resnici tudi malo starejši mladiči nežno cvilijo, no? Vse sliši to. Zdaj, če smo že pri mladičih, jaz imam eno izkušnjo, parkrat sem že imela mladiče, tako da so bili v bistvu čist goli, se pravi, tako mladi so bili, da še niti niso imeli dlake. In potem smo jih uspeli, kar je zelo redko zgojiti oziroma vzrediti, tako da so v bistvu lahko tudi poleteli in odleteli. In vmes, ko sem ga enkrat držala na roki in sem ga hranila, se ti mladiči, ko jim daješ mleko, daje se jim v bistvu mleko za mače mladiče, se netopirji zlijo, da te mladički, da se utrudijo. Isto, ko dojenček vsesa, pa se čez nekaj časa utrudim in kar zaspi. In ta netopirček, sem ga pol božala in on začel prest. In jaz nisem vedela, je to zdaj moj privid ali ga zebe, strokovni izraz obstaja, zato, ko se začnejo trest, da se grejejo. Ampak v resnici je bilo to neke vrste predanje, isto kot pri mačkah. Dogajalo se je točno takrat, ko si ga božal po hrbtu in potem se pogovarjala še z dvema kolegicama in sta rekla, da sta enako opazili in to je bilo meni eno spoznanje, ki ga nikjer v knjigah ne prebereš in prav ganete, kot se trudiš, hočeš, da bi ta mladiček preživel in potem ti z nekim svojim zadovoljstvom, ko ga pobožaš, vrne, joj, hvala lepa, da me hraniš, dobro mi gre ali nekaj takega, no.
3: Ja, in Monika Podgorelec, sedaj, ko si to nagovorila, sem se spomnila na svojo izkušnjo. Ja, tudi moj netopirček je predel.
4: Glede gojenja netopirja obstajajo malo literature. Mislim, zdaj, jaz jih nisem sana študirala, ampak jaz tega v bistvu nisem zasledila. Pozneje mi je Če se prav spomnim, ena kolegica rekla, ki je te knjige naročila za šolsko knjižnico v Ljubljani, da je to tudi nekje prebrala. Res kot neka zahvala, čeprav se živali ne zahvaljujejo, ampak ta netopir je tudi preživel, učili smo ga letati in tudi odletel je. V bistvu je bil pa zaključek tak vrtcu, prinesla sem ga vrtec, kjer je hodil moj otrok, pač obiskoval vrtec in smo opazovali tega netopirja, se pogovarjali o tem netopirju. In potem, ko smo zaključili s predstavo, so si otroci to lahko ogledali, pobožali. Ko sem prišla do zadnjega otroka, imela sem ga odprto na roki in potem je kar odletel. Jaz mislim, da ta izkušnja vrtcu in otrok do petega razreda, nekega takega pristnega stika z naravo, je pač to kar človeka zaznamuje. In to nese sabo in jaz mislim, da takih izkušenj, ne iz knjig, ampak v bistvu iz žive narave, iz božanja, iz dotikanja, na tak način neke varohe narave v bistvu vzgojimo. No?
3: No in tukaj lahko še nekoliko ostaneva pri mladičih netopirjev. Kako lahko torej še za njih poskrbimo v primeru, če potrebujejo našo človeško skrbo in kdaj se to zgodi?
4: Zdaj to je v bistvu zadnja stopnička, ki se jo poslužujemo, da vzamemo mladiče v domačo skrbo. Pravzaprav tega doma sam niti ne bi smel početi, ker so zavarovane živali in rabiš za to početje oziroma za rokovanje z netopirjem posebno dovoljenje, ki ga pri nas člani našega društva imamo. Prvi korak, če najdemo netopirskega mladička na tleh, ali je to goli mladiček ali celo že malo odlakan, je ta, da mu damo najprej malo zapit vode, če imamo tudi mleko za mlače mladiče. Netopirčka damo v škatlo, ponavadi se jih najde to čez dan, ne? Lahko tudi zvečer, ampak največkrat čez dan. Jih shranimo v škatlo in potem jih poskušamo, v bistvu ne poskušamo, ampak zvečer jih potem na tisti lokaciji, kjer smo ga našli, spustimo ven, se pravi ga damo iz škatle na neko drevo ali na balkon, pri tem opazujemo, da netopirček ne pade na tla in nekje iza ovinka opazujemo, če ga slučajno pride mama iskat. Zato, ker netopir takrat oddaja tudi posebne zvoke, podobno kot se pingvini med sabo prepoznavajo, se ti čisto majhni mladiči oglašajo in jih mama pride pobrat. Včasih se to, oziroma recimo, da se to pogosto tudi ne zgodi, ampak v tem primeru lahko tudi poiščemo, ali imamo okrog hiše ali pa kjer smo netopire našli kakšne kakce na tleh, ki izgledajo kot miši, se pravi malo večje kupčke ali pa posamezne te kakce, pogledamo gor in poskušamo najti tam neko luknjo. Če je kakšen leseni opaški ob steni, lahko potem poskušamo tudi s kako lestvijo, če je to visoko tega mladička nekako nazaj ne zatlačiti, ampak v bistvu ga poskušamo, da tja, da on popleza nazaj k mami. Ta tretja varianta je pa potem tja, da se pokliče lahko društvo, če ga res mama ne pride iskat. In potem naši člani, ki pač imajo izkušnje s tem, imajo čas, da to počnejo, ga potem v bistvu oskrbijo. Oskrba je zelo zahtevna. Zdaj po moji oceni je bilo uspešno tam ene 15, maksimalno 20% mladičko, ki je preživelo, zato ker ta oskrba je res zahtevna. To je tako pri dojenčku. Hranjenje na 2-3 ure, ker nimajo še termoregulacije, treba v bistvu imeti neki termofor ali nekaj toplega. Radi v bistvu so tudi na roki, ker čutijo srčni utrip in človeško kožo. Zato si jih nekateri naši člani tudi dajo pač na majico, na roki, na prste včasih primejo. Tako da malo zgleda sicer čudno, ampak v resnici je to tisto, kar je naravno. Oni rabijo stik z mamo oziroma z nekim toploto in srčni utrip čutijo. In potem je tudi največja verjetnost, da preživijo. Zdaj mladičke, če jih imaš doma, pa jih hraniš dvakrat, trikrat na dan, to ne bo uspešno. Sigurno ne. Potem, ko pride, pa v bistvu, ko preživi ta mladiček že do neke dobe, se pravi 2-3 tedne, bolj 4 tedne že, no, potem jih začnemo hraniti namesto tega mačjega mleka že z mokarji oziroma vsebino mokarjev. In potem jih je treba tudi začeti malo učiti letati. To zna biti zelo zanimivo.
3: No, na začetku smo omenili, da se netopirjev lahko drži slab glas. To je povezano s številnimi stereotipi in nerazumevanjem vrste, da se jih lahko pojmuje tudi kot leteče podgane, kot se pravi v smislu nekih zajedavcev, ki jih je veliko in tako naprej. Ampak netopirje se pravzaprav razmnožujejo v zelo majhnem številu.
4: Ja, netopiri, glede na velikost, večina ljudi reče, itak kroži izraz, ne tične miš, pol tič, pol miš, kar že malo nakazuje na to, da so jih dajali v isto skupino z mišmi in podganami, kjer jih ljudje ponavadi tudi imenujejo golazen, ampak v resnici niso to. Niso mali sesalci, glodavci, ki se lahko na istem letu večkrat nazžujejo in imajo več mladičev, se pravi tudi 80. Ampak je njihova posebnost ta, da so majhni sesalci, imajo pa strategijo velikih sesalcev za preživetje. To pomeni, da imajo na leto samo enega, nekatere vrste, redko tudi dva mladiča. In zakaj je to zdaj pomembno? To je pomembno z vidika v bistvu ohranjanja vrste. Če netopirje nekje najdeš, oziroma če netopirje recimo živijo v nekem zatočišču, kotišču, v nekih stavbah kulturne dediščine, to so veliko krat cerkve in gradovi, in tam upravljalce to ti netopirji motijo, veliko krat se tudi odločijo, da bi preletne odprtine, to so odprtine, kjer netopirji preletijo v to svojo spalnico, zaprejo. In če ima ena mama samo enega mladiča na leto in je tam 20 netopirk z mladiči, pomeni, da se na tistem zatočišču uniči praktično cela subpopulacija.
3: Omenila si, Monika Podgorelec, da jih lahko najdemo v gradovih, v cerkvah, kje se zadržujejo, kje prebivajo netopirji, kaj potrebujejo za to, da nekaj postane njihova spalnica?
4: Različno. Spomladi rabijo neke prostore, kjer se samo začasno zadržijo, to so lahko tudi jame, lahko so samo neke stene. Poleti grejo netopirke na gradove in cerkve kotit. Tam rabijo miren prostor, ki ima visoko temperaturo, zato da mladiči hitro rastejo. Temen mora biti seveda. Pomembno je, da imajo prosto preletno odprtino in to je to, kar rabijo poleti. Tisti prostor ni samo spalnica, ampak je tudi porodnišnica, lahko rečemo. Samičke se združijo, oziroma samice se združijo v take porodniške gruče in tam imajo potem skupaj mladiče. To je to, kar rabijo poleti. Potem po zimi pa grejo spet nekam drugam. Netopirji so take nestanovitne. Po eni strani so tradicionalne živali, ki se vračajo vsako leto, kot štorklje na isto lokacijo, se pravi na isto mesto, na isto podstrešje cerkveno. Po drugi strani pa so take dinamične živali, ki preko leta spreminjajo svoje zatočišče. Poleti so pa na podstrešjih, v gradovih, za lesen mi je opaži. Jesen se grejo malo parit, bi rekli žurat, no, pred kake stene, jamske vhode, pred neke visoke stene. To so neke vrste prehodna zatočišča. Po zimi rabijo pa spet mir. Takrat pa rabijo v resnici 3 mesece popolnega miru, kjer jih ne smemo vznemirjati in takrat grejo v jame. Ali pa neke kleti. Pomembno je, da je popoln mir, tema, temperatura okrog 8 do 10 stopinj, čim manj prepišno, zato da so razmere stalne. In zakaj je to pomembno? Zato, ker takrat netopirji nimajo svoje hrane. Žuželke po zimi ne letajo, kar pomeni, da netopirji morajo zimo 3 mesece popolnega spanja preživeti samo z zalogami, ki se jih ustvarijo v jesen. To svojo zalogo shranijo v eni posebni maščobi, v bistvu taka rjava maščoba, ki jo imajo tudi dojenčki. In takrat se jim metabolizem oziroma procesi v telesu drastično znižajo. Če nepoznavalec pride v jamo in vidi tam nekega netopirja viset, se mu zdi, da je mrtev. Takrat netopirji vdihnejo na 4 do 5krat na minuto. Telesna temperatura pa jim pade 40 na približno 5 do 10 stopinj, tako je okoliško.
3: In kaj bi se zgodilo z netopirjem, če ga zmotimo v tem zimskem spanju, v hibernaciji?
4: Ta netopir potem rabi nekaj časa, da se zbudi. Se pravi, zdaj predstavljamo si, da pridemo v jamo, v nekih jamah, kjer so znane gruče netopirjev in recimo vodijo skupine turistov not. Ali pa tudi samo manjšo skupinico turistov. Takrat se netopir rabi nekaj časa, da se predrami. To lahko traja tudi 10 do 15 minut. On to motnjo zaznja, ampak zato, da se on prebudi, mora svoje te procese spraviti spet na normalne procese, se pravi normalni nivo. To pomeni 80-90 vdihov na minuto in zato, da on to napravi, v bistvu porabi veliko te shranjene energije oziroma energije, ki je shranjena v rjavi maščobi. In če se to zgodi 2krat na zimo ali pa 3krat na zimo, se pravi več skupin gre mimo, večkrat se netopije zgodi, potem si lahko predstavljamo, kaj se zgodi. Netopir porabi svojo zalogo, porabi mogoče v januarju, on pa mora preživeti do marca, ko bo spet letala zunaj njegova hrana in pomeni, da postane podhranjen in začne hirati in potem v bistvu umre.
3: Kaj nam o ekosistemu, o habitatu pove prisotnost netopirjev? Lahko iz tega dejstva sklepamo kaj o pogojih in o razmerah v naravi?
4: Tam, kjer so netopirji prisotni, pomeni, da je ekosistem v resnici še zdrav. Nekatere vrste, recimo. Netopirje v Sloveniji je 30 oziroma ob upoštevanju genetskih razlikovanj 32 vrst in ene vrste so vezane samo na človeška bivališča. Imamo pa tudi vrste, ki so vezane samo na gozdne habitate, se pravi, živijo v drevesnih duplih, tega se še zdaj nismo dotaknili, ampak recimo, če se nekje začne dogajati, da se zaradi industrijskih con, zaradi nekih velikih razvojnih načrtov sekajo gozdovi veliko potezno, potem ti gozdni netopirji iz tistega okolja tudi izginejo. Neki ukrep, s katerim to lahko umiliš, so tudi hiške za netopirje oziroma netopirnice, ampak izkazalo se je, da je v resnici veliko boljše, da se skuša puščati gozd in da se v gozdu pušča odmrla drevesa. No.
3: Kako pa netopirji povratno vplivajo na ekosistem? Kaj k njemu doprinašajo?
4: Zdaj, ko smo že omenjali, vsi netopirji so žuškojedi. Kar pomeni, da se hranijo žuželkami. To pomeni, da v svoji prehranski verigi vplivajo tudi na količino žuželk v naravi. Veliko netopirjev se hrani z nočnimi metulji, z veščami. Te so pa veliko krat tudi ljudje jih poimenujemo povzročitelji neke škode, na, recimo na naših vrtninah, na sadnem drevu, kar pomeni, da so v bistvu neki naravni netopirji, so naravni uničevalci mrčesa in povzročiteljev škode na kmetijskih pridelkih pri nas doma. In ker se hranijo žuželkami, pomeni, da tudi uravnavajo količino žuželk v ekosistemu. Tako kot lastovice počnejo to čez dan, so netopirji v resnici imajo enako vlogo zvečer.
3: Monika Podgorelec, članica Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev, govoriva ja, o netopirjih. Omenili sva že nekaj njihovih posebnosti, imajo pa še nekatere, ki jih prav tako ja, delajo zanimive.
4: Ena od posebnosti je recimo tudi ta, da visijo z glavo navzdol. In človek se ob tem vpraša, kako to, da lahko visijo, in kri ne steče v glavo. Netopirji imajo posebno prilagojene žile, se pravi, v njih so zaklopke, ki preprečujejo, da bi kri odtekala v glavo in se v bistvu tam zadrževala. To je eno prilagoditev. Njihova prilagoditev na to, da visijo, je tudi ta, da imajo posebno oblikovane tetive in mišice v nogah. Se pravi, takrat, ko oni priletijo in se skrempeljci obesijo na steno, njihova lastna teža pritisne na ta sistem tetiv in mišic, tako da se kremplji zarijejo v steno ali pa v bistvu tisto špranico in tako oni v bistvu visijo brez, da porabljajo kakršnokoli energijo. Kar je pomembno tudi zato, da po zimi, ko morajo z energijo varčevati, energijo za 3 mesece visenje ne porabljajo. Pač to so neke neverjetne prilagoditve narave, ki se razvijajo, ne vemo kako, ampak so super. Zdaj netopirji, mogoče še ena posebnost glede razmnoževanja netopirjev. Prej sem omenila, da imajo mladiče, da kotijo poleti. V jesen se grejo potem parit, se srečujejo samci in samice in pri tem parjenju je običajno, da se jajčice in semenčice v bistvu takoj združita in nastane zarodek, ki se razvija naprej. Ampak pri netopirjih, če bi se to zgodilo, bi naleteli na težavo, ker netopirji po zimi vmes spijo. In takrat morajo z energijo varčevati in je narava v bistvu pri njih razvila poseben mehanizem odložene oploditve, ko spermije oziroma semenčice počakajo do spomladi in potem oplodijo jajčice, nastane zarodek, ki se začne potem razvijati. Zarodek se potem razvije v praktično v 3 mesecih, tako da se lahko mladič skoti in pri netopirjih je v bistvu, lahko bi rekli, da obstaja eno netopirjevo leto. V enem letu se dogajajo pri njih zelo različne stvari. Oni v bistvu v enem letu, to učencem ponovali tak rečem, da takrat, ko ste vi v šoli, ko niste v šoli, ko imate počitnice, morajo mladiči, ki se skotijo, morajo v 2 mesecih in pol zrasti do odraslega, da se v enem mestu sami nahranijo, da lahko preživijo zimo. V bistvu se vse zelo hitro dogaja. Hitro morajo odrasti, bi temu rekli. V enem letu se celo netopirjevo življenje zelo na hitro obrne. Posebnost netopirjev ni samo ta, da imajo enkrat do 2 mladiča na leto, ampak je tudi ta, da živijo relativno dolgo, glede na svojo velikost. Lahko živijo povprečno tam 5 do 10 let. Najstarejši netopir, ki je bil najden, pa je bil na svetu star 41 let. In to je spodbudilo nekatere znanstvenike na to, da so začeli raziskovati genetiko in pomlajevalne procese in dolgoživost in tako naprej.
3: Kot si pa že omenila, Monika, v najnem pogovoru so netopirje zavarovana živalska vrsta. Zakaj jih je bilo?
4: To, da so začeli raziskovati genetiko in pomlajevalne procese in dolgoživost in tako naprej.
3: Kot si pa že omenila, Monika, v najnem pogovoru so netopirje

0: sesajo ali pijejo kri, da so zle živali in velikokrat jih zato upravljavci stavb tudi preganjajo. Načrtno preganjajo, nekateri celo so celo tako brezobzirni, ne vem, kako sploh to poimenovati, da zapirajo stavbe takrat, ko se netopirji v stavbi, kar pomeni, da ne morejo izleteti. In smo našli eno par mest, ko so potem netopirji poginili na rešetkah. Se pravi, preziranje, nepoznavanje, čeprav to zdaj več ne more biti izgovor. Kot sem na začetku omenila, teh informacij je toliko, tudi društvo, naše društvo se zelo trudi pri tem, da bi ljudje dobili prave informacije. V resnici so zelo ljubke živali, so sesalci, isto kot majhne muce in majhni kužki, ampak zato, ker jih nikoli v živo nisi videl od blizu, se ti zdijo, fuj, to pa je neka grda žival. V resnici pa je, ko ga primeš mehko, isto kot muca. Teda v bistvu ta nepoznavanje je prvi razlog. Ogroža jih tudi to, da jih v bistvu preganjajo in zapirajo odprtine. Tretji razlog je, da ne vejo, kdaj so netopirji doma, v tistih stavbah ali pa v nekih jamah in časovno neustrezno se lotijo nekih obnov, ostrešij, odstranjevanje lesenega opaža in tako naprej. In se ta dela potem gradbena izvajajo v času, ko so netopirji najbolj občutljivi, to je takrat, ko imajo mladiče, ko kotijo ali pa takrat, ko v bistvu prezimujejo in smo že omenjali, da takrat rabijo popolni mir. Ogroža jih tudi nepravilno zapiranje vhodov v jame. Rešetke morajo biti nastavljene tako, da so vodoravno, da lahko netopirji prosto preletavajo, ne navpične rešetke. Ogrožajo zdaj mogoče niti ne več toliko ali pa še zmerom. Posreden vpliv je v bistvu preko njihovega plena, uporaba pesticidov, škodi njihovemu plenu in potem se oni s tem hranijo. Žuželkami in potem v bistvu tudi zaradi tega lahko umrejo. Zaradi uporabe nekih zaščitnih sredstev za les, ki je na podstrešjih in potem tudi umetno osvetljevanje je tisto, se pravi svetlobno onesnaževanje. Če se osvetljuje preletno odprtino, to je direktno tisto odprtino, kjer netopirji preletavajo, potem tudi nekatere vrste moti, nekatere vrste se prilagodile na to. Ulično svetlobo in ulične svetilke, na katere pa se temu zelo izogibajo. Recimo mali podkonjak, veliki podkonjak in jih potem iz tega okolja, kjer so včasih živeli, ko posem preženeš. Ali pa prekineš njihovo letalno pot do gozda, kjer se hranijo.
1: V današnjem pogovoru sva Monika Podgorelec predstavili številna zanimiva dejstva in koordinate netopirjev. Vsako leto pa konec avgusta tudi poteka mednarodna noč netopirjev, ki je pravzaprav ena izmed priložnosti, zakaj danes o njih tudi govoriva.
0: Tako, društvo že več kot 20 let prireja to mednarodno noč netopirjev, ki je bila včasih poimenovana Evropska noč netopirjev. In namen te mednarodne noči netopirjev je, da dosežemo čim več ljudi z pravimi informacijami. Zato, da netopirjev ne bomo preganjali, mogoče tudi zato, da jih lahko v živo vidimo in pobožamo. Kot vsako leto se ta mednarodna noč netopirjev začne konec avgusta. Nekateri dogodki so že znani, se bodo dogajali v Mariboru, v gozdičku Mijavaki, potem v nagradu na Goričkem, na gradu Borl in zagotovo bo še nekaj teh dogodkov in vas prijazno vabim, da si na naši spletni strani pogledate zadnja obvestila in lepo vabljeni.
1: Monika, kaj si želiš, da bi si poslušalci od najnega pogovora zapomnili, kako bi si želela, da gledajo na netopirje od sedaj naprej?
0: Želela bi si, da vsi tisti, ki imajo nek neznan strah, da ga premagajo in da potem to pozitivno naravnanje, to netopirjev prenašajo tudi na svoje otroke. Saj samo tako bomo potem lahko te pomembne nočne letalce med nami tudi ohranili.
2: Poslušali ste pogovor z Moniko Podgorelec, članico Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev. Povedala je, da je strah pred zaletanjem netopirjev vaše lase odveč in da so kot živalska vrsta vse kaj drugega kot stereotipno pojmovani škodljivci ali grdo rečeno golazen. Edini sesavci, ki lahko aktivno letajo, pozitivno vplivajo na ekosistem in se razmnožujejo počasi, zato je zavarovanost in

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ste vedeli, da je julij mesec sladoleda? Pravijo, da je najboljša poletna dilema, ali izbrati vaniljo, čokolado ali kaj bolj eksotičnega. Jaz mislim, da je odgovor preprost. Vzamemo dve kepici in težave ni več. Medtem pa poslušajmo naslednjo skladbo, ki nas bo pripeljala k poročilom ob 14. uri.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem še vedno Asja Boja, pred nami pa je še ena ura glasbe na svet za jezikovni zaplet in zanimive zgodbe. Vesela sem, da popoldne preživljate v družbi radija Agora.

Na današnji dan leta 1900 je prvi polet izvedel znameniti Zeppelin 1. Čeprav danes večinoma potujemo drugače, je bil to pomemben mejnik v zgodovini letalstva. Mi pa bomo ostali trdno na tleh in nadaljevali s programom. Ste se kdaj vprašali, zakaj vaš prijatelj Marko postane Marka, ko govorimo o njem? V rubriki Na svet za jezikovni nasvet se bomo danes ukvarjali s pravilnim sklanjanjem moških imen. Poudarek pa bo na tistih imenih, pri katerih smo večkrat v dvomih ali pa se večkrat pojavi kakšna napaka. Takšna imena so na primer Luka, Marko, Timo. Prisluhnite prispevku že čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Danes se boste v naši rubriki Na svet za jezikovni nasvet seznanili s pravilnim sklanjanjem moških imen, in to tistih na A in na O, kot so Jaka, Timo, Branko. V pogovornem jeziku in naših domačih narečjih včasih najdemo kakšno bližnjico in si pravila malce priredimo, ta pa sicer sploh niso težka. Besedo predajam Ivoni Andres, ki vam bo razložila, kako se pravilno lotiti sklanjanja moških imen, in podala vam bo tudi nekaj primerov.
3: Pozdravljeni v oddaji Na svet za jezikovni zaplet. Ste se kdaj znašli v zadregi, ko niste vedeli, kako pravilno sklanjati ime vašega znanca? Ste se kdaj vprašali, zakaj vaš prijatelj Marko postane Marka, ko govorimo o njem? Moje ime je Ivona Andres in danes bomo skupaj razrešili te jezikovne uganke in se naučili pravilnega sklanjanja moških imen v slovenščini. Res je, da pri sklanjanju imen, kot so na primer Lukas, Matijas, Tomas, Jan in tako naprej, ne delamo večjih napak. Poskusimo najprej z imeni Matijas in Jan. To je moj prijatelj Matijas. Z Matijasom greva na sladoled. Ali pa to je Jan. Z Janom sva sodelavca. Kaj pa na primer imena, kot sta Luka in Miha? To je moj sodelavec Luka. Z Luko ali z Lukom se dobro razumeva. Ali pa to je Miha. O Mihi sem slišal veliko lepega. Najbrž ste ugotovili, da ima ta zadnji dve imeni končnico A. To je v slovenščini kar pogosto. Pogoste pa so tudi naše napake pri sklanjanju teh imen. Saj se ne moremo odločiti, ali bomo moško ime, kot je Luka, sklanjali enako kot žensko ime, ki se konča na A, ali pa bomo dodali kakšno podaljšavo. Tako napačno rečemo z Lukatom, sva dobra prijatelja, na obisk grem k Mihatu. V resnici gre za povsem preprosto pravilo, ki ga bom sedaj razložila. Moška imena, ki se končajo na A, lahko sklanjamo na dva načina. Prva možnost je tako kot ženska imena, ki se končajo na A. Druga možnost pa tako kot vse ostale besede moškega spola. Najprej si poglejmo prvo možnost, torej da moška imena, ki se končajo na A, sklanjamo kot ženska imena. To je Luka. Luke danes ni bilo v šolo. Luki bom posodil svoje kolo. Luko poznam že nekaj let. Sem na obisku pri Luki in z Luko greva v kino. Lahko pa se odločimo, da bomo moška imena na A sklanjali tako, kot vse ostale besede moškega spola. Naprimer, to je Luka. Luka danes ni bilo v šolo. Luku bom posodil svoje kolo. Luka poznam že nekaj let. Sem na obisku pri Luku in z Lukom greva v kino. Izbiri sta torej dve in sta dokaj preprosti. Samo izbrati moramo eno izmed možnosti, ali bomo moška imena na A sklanjali tako kot vsa ženska imena na A, ali pa jih bomo sklanjali kot vse ostale besede moškega spola. Oboje pa je pravilno. Pozorni moramo biti tudi pri imenih Marko ali Timo. Velikokrat takšna imena napačno podaljšamo in tako rečemo vidim Markota, namesto vidim Marka, ali pa rečemo Timota ni doma, namesto Tima ni doma. Poskusimo sklanjati ime Marko. To je moj sosed Marko. Marka danes ni doma. Marku bom pomagal seliti. Marka poznam od malih nog. O Marku slišim veliko lepega in z Markom sva dobra prijatelja. Enako velja za imena, kot so Timo, Niko, Branko, Miro, Sašo. Torej imen, ki se končajo na O, ne podaljšujemo z besedico ta. Kaj pa, če ima nekdo dve imeni? Ali potem rečemo, da sem si v muzeju ogledala razstavo Franc Jožefa ali sem si ogledala razstavo Franca Jožefa? Pomembno si je zapomniti, da vedno sklanjamo obe imeni oziroma vsa imena. Zato rečemo, ogledala sem si razstavo Franca Jožefa ali pa obiskala sem Kristjana Erika. Tako, prišli smo do konca današnje oddaje. Naj povzamem, kaj smo se danes naučili. Moška imena, ki se končajo na A, na primer Luka, lahko sklanjamo kot ženska imena na A. Ali pa jih sklanjamo kot vse ostale besede moškega spola. Paziti moramo tudi na moška imena, ki se končajo na O, recimo Timo. In ker imamo vsi radi kvize, sledi še naš kviz. Nekemu gospodu je ime Simon Peter. Kako bomo potem povedali, da smo ga obiskali? Smo obiskali Simon Petra ali Simona Petra? Odgovor vam povem čez nekaj minut.

Na Radiu Agora smo v rubriki Na svet za jezikovni zaplet govorili o sklanjanju moških imen. Ustavili smo se pri moških imenih, ki se končajo na A, primer Luka, in na O, recimo Timo. Izvedeli pa smo tudi, kako sklanjamo takrat, ko ima moški več imen. Torej, kako bomo rekli, da smo obiskali nekega gospoda po imenu Simon Peter? Obiskali smo Simon Petra ali Simona Petra? Rekli bomo, da smo obiskali Simona Petra. Paziti moramo, da sklanjamo obe imeni. Vse to so pravila slovenskega knjižnega jezika, naša domača narečja pa pogosto rada uberejo različne bližnjice. Če ste zamudili današnjo rubriko, jo najdete na spletni strani agora.at pod oddajo Na svet za jezikovni zaplet. In če imate kakšno jezikovno vprašanje, mi pišite na jezik@agora.at.

To je bila kultna sevdalinka Moj Dilbere. Ali ste vedeli, da raziskave pravijo, da že nekaj minut poslušanja priljubljene glasbe izboljša razpoloženje? Če je temu res tako, potem smo danes na dobri poti. Še nekaj svetovnih skladb nas namreč še čaka.

To je bila Stella Rambisai Chiveshe, znana glasbenica iz Zimbabveja, katere od leta 2023 žal ni več med nami. Če bi pa vi lahko danes odpotovali kamorkoli, kam bi šli? Na morje, v gore ali mogoče v kakšno živahno evropsko mesto? Glasba ima eno lepo lastnost. V nekaj minutah nas lahko popelje dlje kot katerokoli prevozno sredstvo.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, počasi zaključujemo današnje popoldansko druženje. Hvala, ker ste bili z mano, Asjo Boja in z Radijem Agora. Upam, da vam je glasba polepšala dan in vas spremljala pri delu vožnji ali sprostitvi. Želim vam prijetno nadaljevanje dneva, veliko dobre volje in seveda še veliko dobre svetovne glasbe. V nadaljevanju pa vabljeni tudi v družbo kolegici in kolego od slovenskega sporeda ORF. Nasvidanje.

0: To je Popevka iz 90-ih.
1: Vedno bom le tebe ljubil.
0: To pa glasba od danes.
2: Leti. Slovenski spored v RF.
3: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored v RF.

0: Sinoči so demonstracijski elektrani Bošt Fosci podjetja Kela v občini Teholice v kraju Žaga odprli novo razstavo umetnin. V sklopu cikla razstav na temo energijske linije družinske vezi so pod naslovom Reflektivno-konstruktivno na ogled likovna dela Zorke Elweis, skulpture Gottfrieda Leuskandla in fotografije njunega nečaka Toma Weissa. Umetnike in projekt je predstavila v podprtju kuratorka razstav v elektrani Tanja Prušnik.
1: Ja, to je zdaj tretje leto, drugi projekt, ki ga kuriram in ki ga smem zasnovati za Kelak. Mislila sem si, kaj bi počeli novega, kaj je važno na Koroškem, tudi v smislu, v sklopu koroških umetnikov in umetnic, kako jih pokažemo, kako morda še več lahko pokažemo in kaj pa so tele energijske linije, ki jih mi občutimo. In to je seveda družinski vez. Kako delujeta oziroma ne delujeta skupaj dve generaciji umetnikov ali pa mož pa žena, kot imamo zdaj to v tej otvoritvi, pa nečak zraven, kako delujejo v družinskem sklopu, v likovni umetnosti, čeprav raziskujemo seveda ta ambient, ali delujejo skupaj, ali vsak zase in če za vsak zase, kaj pa to pomeni potem kljub temu, če tukaj skupaj razstavljajo ali razstavljata.
2: In kaj je zdaj posebnost te razstave?
1: Ja, ta razstava je meni zelo pri srcu, ker pokaže dva umetnika, umetnico, ki sta zaročeni par, sta umetnika oba dva po izobrazbi, delujeta kot umetnika, živita skupaj seveda in vsak ima svojo vrsto izraza in kljub temu imate zelo veliko skupnega. Čeprav ena dela na papirju pa slika na platno, drugi pa izrezla iz lesa, konstruira dela kot kipar in postane nekaj čisto močnega iz mojega vidika in to me je zelo zanimalo pri Zorki Elweis pa pri Gottfriedu Leuskandlu.
2: In refleksija kljub temu še z nečakom.
1: Ja, tudi to je en zelo zanimiv seveda pristop. Nečak Tomu Weiss spet projicira vse na eno drugo raven in sicer skozi pogled skozi kamero na dela Zorke Weiss v enem določenem prostoru. Prostorsko je to, kar deluje Gottfried, spet, kar obdeluje in si zavzame prostor. Zorka seveda na en nekoliko drugačen način s svojimi slikami in Tomu Weiss pa vse skupaj spet skrči skozi v bistvu ozek pogled kamere in na drugi strani pa seveda zelo obširno potem obda v printu na aluminiju.
2: Reflektivno, konstruktivno razstava danes tukaj. S čim se Zorka Elweis predstavlja?
3: Predstavljam se z slikami, ki prikazujejo vodo praktično in je to nekje eno dodatek k razstavi, ki sem jo imela v Šentjanžu v KNK centru. Reflektivno pomeni, da zrcalim okolje, v katerem živim in ga skušam potem spraviti na platno. Torej, na drugi strani je pa tudi zrcaljene vode na površini.
2: Refleksija vode, tudi mož razstavlja svoje skulpture, se tudi tukaj oplajata?
3: Ja, seveda. Torej, midva sva oba na konstruktivni liniji, ne? In tako je recimo to nekje povezava, da konstruktivno pade pa še k meni tudi, ker jaz napravim čisto stroge geometrične slike.
0: Tako umetnica Zorka Elweis ob sinočnem odprtju razstave. Za glasbeni okvir ob dobro obiskani venisaži je poskrbel duo Jan Art, torej kitarist Janez Grigorič in Ato Otovic na oglicah. Razstava reflektivno-konstruktivno, ob kateri so izdali tudi doslednjo dvojezično brožuro, je v demonstracijske elektrani Bošt, Schaukraftwerk Forsci, ob severnem bregu Vrbskega jezera na ogled, ob prostem vstopu vsak dan od 10. pa do 18. ure, to pa do 6. septembra.

0: Pojna moto pestna, medtem pa ura 16:30 minut. Za vas imamo vsebinski pregled današnjega žurnala, ki ga ureja kolegica Marica Kušej.
1: Prihodnji teden naj bi v Zveznem parlamentu na Dunaju sprejeli novelo zakona o narodnih skupnostih. Razvoj manjšinske zakonodaje pri nas in v Evropi pozorno spremljajo tudi na Južnem Tirolskem. Deželni glavar Arno Kompača opozarja, da je zaščita narodnih skupnosti dinamičen proces, ki se mora nenehno razvijati in ki na koncu koristi vsem.
2: Alle Staaten, die den Volksgruppenschutz ernst nehmen, haben positive Bestimmungen, das heißt auch fördernde Bestimmungen drinnen. Weil man eben das Ganze als Mehrwert, als Menschenrecht, Minderheitenrechte sind Menschenrecht, empfindet, aber letztlich eben auch als etwas Positives. Nicht nur etwas, was man halt tut, weil es richtig ist, sondern auch, weil es tatsächlich für die Gesamtgesellschaft einen Mehrwert bedeutet.
1: In poročali bomo tudi, da so v Celju pred nedavnim odkrili spominsko ploščo v spomin na pisatelja in etnografa Vinka Mödendorfa starejšega, ki ga pri nas poznamo kot zbiratelja koroških narodnih pravljic. S ploščo bodo ohranili spomin na pomembnega zbiralca koroškega slovenskega pripovedništva. Več o tem v studiju ob 17.
0: Hvala lepa, Marica. Sledi še pogled na ceste. Ja, zatika se trenutno na južni autocesti A2 v smeri proti Dunaju pred predorom Kalkakogel med Pakovskim sedlom in krajem Mödrjah in 20 minut dlje boste potrebovali na mejnem prehodu Špilje v smeri proti Sloveniji. Želimo vam vano in srečno pot.

0: Jutro ob 19.30 bodo galerijo Prega v Železni kapli pod geslom Svetloba in ozadje odprli razstavo s fotografijami tržaške Slovenke Vivjane Klun in slikami Šmihelčana Helmuta Blažeja. Slednji nam je povedal o vsebini razstave.
1: Vivjana Klun je Italijanka, je Slovenka, živi malo v Sloveniji, malo v Trstu. In njo pa že poznam, ker sem bil na likovnih kolonijah z nje kup in sma kup razstavljala tudi že večkrat v Trstu in ona je tudi v Celovcu že razstavljala je tudi z mano kup. Ona je tokrat delala z fotoaparatom, tako da je predstavlja, kako to nastane luč in jaz imam pa temo v ozadju. In hintergrund, jaz sem vam je v mojih slikah tehniku, ko zmeram, kaj prebarvam na novo in hočem tiste ozadje, kaj sem začetka delal, nekako spet v spredje spraviti. To tehniko imam že kar en čas, delam zdaj v glavnem na les, na plošče, ker tam dobim drugo strukturo in tu delam z akrilnimi barvami. Moje slike so trideljene, predeljene z eno belo črto. Pod belo črko je preteklost in potem bela črka je danes in zgore tiste, kaj še vse pride, tema v ozadju. In druge so neke pokrajine v teh slikah, da kaže morda nekaj temnega, da je v zadju spet kaj svetlega, to je pomeni, da se dogaja, da je spet kaj pozitivnega in da se zmerim kaka svetlova išče. Tu je potem mora tudi malo z Vivjano nekaj skupno.
0: Tako, Helmut Blažej o razstavi oziroma vsebini razstave Svetloba in ozadje razstavo bodo odprli jutri ob 19.30 v galeriji Prega v Železni kapli.

0: Vaše televizijske stalnice Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska ob 13:35 na mreži URF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Julija 1976 so v avstrijskem parlamentu sprejeli zakon, ki naj bi urejal zaščito narodnih skupnosti. 50 let pozneje je na mizi osnutek novele tako imenovanega zakona o narodnih skupnostih. Kakšne so bistvene spremembe, pridobitve in morebitni primankljaji v primerjavi z ureditvijo na Južnem Tirolskem, bo tema težišča oddaje, v katerem bo gost v studiju pravnik Rudi Vog. Zveza koroških partizanov in društvo Peršman sta vabila na ustaljeno srečanje spominsko proslavo k Peršmanu. Slavnostna govornika sta bila režiserka Andrina Mračnikar in Štefan Keller, podpredsednik fundacije Paula Grüningerja iz Švice. Kmečka izobraževalna skupnost in skupnost južnokoroških kmetic in kmetov sta vabili na tradicionalni kmečki praznik, ki je tokrat potekal v Šentjanžu v Rožu. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži URF2 v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
1: Četudi je vročinski val v tem tednu za nami, nas tudi v naslednjih tednih čakajo temperature do 29, začetek naslednjega do 32 stopinj Celzija. Najučinkovitejši način, kako hladiti med poletjem telo, ostaja seveda potopitev vodo. Ja, naše telo pa nam bo še kako hvaležno, če ga bomo lahko hladili tudi od znotraj s pravilnimi živili. Nekaj na svetu glede tega ima za nas seminarska kmetica in učiteljica za prehrano Danila Pečnik.
2: Če mi pogledamo zdaj domača živila, potem je na vsak način zelenjava, kot pa recimo kumare, paradižnik oziroma vse, kar vsebuje veliko vode. In kar tudi hladi telo, so pa mlečni izdelki, recimo kislo mleko, kefir, pinjenec. Predvsem fermentirani mlečni izdelki so tudi priporočljivi, ker istočasno vplivajo tudi pozitivno na prebavo. In od naših starih staršev pa poznamo to kombinacijo kislo mleko in pa kumare, potem pa še z toplim mladim krompirjem, to je meni ostalo v spominu. Krompir kot tak, če si zdaj ogledamo tradicionalno kitajsko prehrano recimo, spada pod nevtralna živila, je pa zelo bogat z kalijem. In če se mi poleti veliko potimo, izgubimo predvsem mineralnih snovi in kalij pa natrij recimo sta pa važna za uravnavanje količine vode v telesu. In če izgubimo veliko kalija, lahko pride do neuravnovešenosti. In zato je pa ta kombinacija krompir, kislo mleko, kumare pravzaprav idealna. In zato naši predniki, po mojem, enostavno tudi iz občutka vedeli.
1: In tudi zelišča so lahko poleti izjemno učinkovita in naravna pomoč pri znižanju telesne temperature.
2: Če si ogledamo zelišča, kaj je priporočljivo zdaj, ko so tako vroči dnevi, pa na prvem mestu seveda meta. Tukaj pa predvsem tudi met in čaj, ki ga vročega ni treba piti, oba vse mlačnega. Meta namreč zaradi sestavine mentola hladi. Žajbelj je znan, da zmanjša potenje. Melisa, osle, slezenove, ta zelišča pa delujejo osvežilno. Zdaj sem pa rekla, žajbelj zniža potenje. Nekateri se zelo, zelo močno potijo, sicer se moramo pa zavedati, da je potenje ravno zdaj v teh vročih časih zelo važno, ker s potenjem se telo hladi. To se pravi, če bi mi zdaj aktivno gledali na to, da bi vse možno naredili, da se ne potimo, je to pravzaprav kontraproduktivno, ker s tem, da se potimo, voda na koži izhlapi in je to ta učinek hlajenja za telo. Tako da pravzaprav ne smemo tendirati samo v to smer, da se ne bi potili, ampak enostavno v telesu dovajali živila, ki ga hladijo, osvežujejo in tako pripomorejo, da naše telo v tem času enkratno deluje. In mislim, da opravlja neznatno veliko delo in jaz ga vidim kot super stroj, ki nam pomaga priti skozi ta vroč čas.

Lepo pozdravljeni in pozdravljeni v naši pesmi glasbeni oddaji slovenskega sporeda ORF. Prav na današnji dan leta 2015 je v Begunjah na Gorenjskem umrl slovenski glasbenik in skladatelj Slavko Avsenik, ki je bil utemeljitelj narodno-zabavne glasbe v Sloveniji in ustanovitelj svetovno znanega ansambla bratov Avsenik. Slavko Avsenik se je leta 1929 rodil v šestčlanski družini, bil je najmlajši otrok. Po očetovi želji so leta 1936 ustanovili družinski orkester, v katerem je igral diatonično harmoniko. Po končani osnovni šoli je ostal doma na kmetiji, ki je ob priložnostih kaj zaigral. V tistem času ga je navdušil skakalni šport, tako da je leta 1946 postal član slovenske državne reprezentance. Svoj osebni rekord je dosegel v planici in sicer je skočil 74 metrov. Leta 1952 pa se je poročil z Brigito, s katero sta tudi začasno prevzela gostilno, zaposlil pa se je v Ljubljani, ki je postal pletilec. In leta 1953 se je udeležil radijske audicije na Radiu Ljubljana, na kateri je bil sprejet, na začetku je igral harmoniko kot solist, čez čas pa sta se mu pridružila še kitarist Lev Ponikvar in basist Jože Kelbel. Leta 1953 je razširil zasedbo na trio, tako da je istega leta nastal trio Slavka Avsenika, v katerem sta poleg Slavka igrala še kitarist Mitja Butara in basist Borut Finžgar. Pozneje je ob pomoči brata Vika trio razširil na kvartet. Nastal je gorenjski kvartet, v katerem so poleg Slavka igrali njegov brat Vika Vsenik na klarinetu, Franc Košir na trobenti in Franci Ogrizek na baritonu. V te zasedbi so igrali vse do leta 1955, ko se jim je pridružil še kitarist Lev Ponikvar. Tako je nastal gorenjski kvintet, v tujini pa so nastopali pod imenom Oberkrajna kvintet. V začetku 60-ih let so izdali v Nemčiji več LP plošč in Slavko je avtor skladb, katere je brat Vilko Vsenik in kasneje sin Slavko Avsenik mlajši aranžiral. Ansambl je pod njegovim vodstvom postal zelo priljubljen, saj je nastopal skoraj po celem svetu. Leta 1975 je med drugim prejel tudi Linhartovo plaketo. Ja, in danes vam daje naša pesem, vse do 18. ure vrtimo Avsenikove. In v nadaljevanju boste naprimer slišali svetovno znano na avtocesti, potem tudi Slovenija, odkot lepote tvoje, sedaj pa skladbo za Štajerca.

Uspomin na Slavka Avsenika vam vrtimo danes v 18. ure Avsenikove in ravno kar ste slišali na avtocesti svetovno znano skladbo, prav tako znana je naslednja Teta Srašali po nemško. Tante Mici in iz leta 1989 vas čaka na to posnetek Na mostu in na to še pesem Prijatelji. Ostanimo prijatelji, sedaj pa najprej Teta Sraš.

Prijatelji, ostanimo prijatelji. Nam je zapel ansambl Brato Avsenik. V nadaljevanju lahko prisluhnete pesmi Dobro jutro, Striček Janez, prav tako pesmi Pogled v dolino. Sedaj pa po stičku.

Nižno šepetanje ansambla Prato Ausenik slišite v ozadju, ja, in že smo pri koncu naše popodanske radijske oddaje. Lepa ura, skozi katero smo vas vodila danes Danila Topam. Ja, slišimo se spet jutri v popodanske oddaje, že prej v jutranji oddaje pa bo vaš moderator Miran Kelih, ki vas bo zbudil na teh valovih ob 6. zjutraj. Do tja pa bodo poskrbeli kolegi in kolegice Svobodnega radija Gora za lepe večerne in nočne radijske urice. Želim vam še naprej prijetno poslušanje. Imejte se lepo, srečno!

0: Česká glasba. Po celém světu s rádiem Agora.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Druga glasba. Z vami sem Asja Boja. Danes se bomo potopili v zelo intimno, tiho in obenem izjemno močno glasbeno zgodbo. Predstavljam vam debitantski samostojni album Toma Smitha, dolgoletnega pevca in avtorja skupine Editors. Album nosi naslov There is nothing in the dark that isn't there in the light in je izšel 5. decembra 2025 pri založbi Play It Again Sam. Gre za ploščo, ki je nastajala daleč od velikih odrov, elektronskih udarcev in stadionskega zvoka, po katerem poznamo Editors, in zelo blizu izvoru pesmi, glasu, akustični kitari, klavirju in tišini. To je album o spominih, minevanju, bližini, izgubi in upanju. O tem, da tudi v temi vedno obstaja sled svetlobe. Začenjamo pa na začetku albuma. Album se odpre s skladbo Deep Dive, ki deluje kot tiha obljuba. Pesem je zgrajena zelo minimalistično, akustična kitara, Smithov topov, nekoliko zadržan vokal in občutek, kot da sediš zelo blizu izvajalca. V tej pesmi prvič zaslišimo osrednje sporočilo albuma You are not alone when you're lonely. Nisi sam, tudi ko si osamljen. Ta verz je postal nekakšen notranji kompas plošče, ne kot patetična tolažba, ampak kot tiho priznanje skupne človeške izkušnje. Pa prisluhnimo.
2: In the birth of a morning, in the passing of time, in the wake of December, in the time of your life, I will always remember the space when you spoke. In between the words, we were struggling afloat.

How many times nadaljuje razpoloženje, vendar se že rahlo odpira? Pesem govori o odnosih, o vztrajnosti, o tem, kolikokrat se vračamo k istim vprašanjem in istim ljudem v upanju, da bo tokrat drugače. Tom Smith tukaj zveni zelo reflektivno, skoraj dnevniško. Pesem ne ponuja odgovorov, temveč prostor za poslušalčevo lastno razmišljanje. Prav to je ena ključnih kvalitet albuma, ne razlaga, temveč posluša.

Naslednja skladba z debitantskega samostojnega albuma Toma Smita z naslovom There is nothing in the dark that isn't there in the light je Endings are breaking my heart in je ena najbolj krhkih na albumu. Govori o koncih, ne nujno dramatičnih, temveč tihih, vsakdanjih, tistih, ki jih pogosto opazimo šele, ko so že mimo. Aranžma je zelo zadržan, skoraj komoren. Klavir, nežne strune, občutek počasnega poslavljanja. Smith tukaj pokaže izjemno sposobnost, da veliko pove zelo malo sredstvi.

0: Skladba Life is for Living prinese prvi večji razpon. Pesem se postopoma gradi in razpreje v skoraj filmski trenutek albuma. Gre za jasno, a ne usiljivo sporočilo. Življenje je namenjeno življenju, takšno kot je, z vsemi napakami, strahovi in lepimi trenutki. Smith je sam povedal, da je bil to vers, ki sta ga s producentom Ianom Archerjem našla skoraj po naključju in takoj sta vedela, da nosi težo celotnega albuma.
1: Hope when you can't find a meaning, entwined like a figure of eight, head in the clouds and your feet on the moon, your eyes as they start to dilate. Life is for living,

Broken Time nas znova umiri. Pesem zveni skoraj kot stara fotografija, rahlo zamegljena, polna nostalgije. Spominja na akustične folk tradicije, na Nika Drakea in tiste tihe, samotne nočne trenutke. To je pesem o času, ki se lomi, razteza in beži. Občutku, da si nekje med tem, kar je bilo, in tem, kar še ni.

En als er in ich pays mi albuma There is nothing in the dark that isn't there in the light Toma Smitha, je Lights of New York City. Smit jo opisuje kot spomin na mladost, na zgodnja potovanja z bendom in na občutek, ko te mesto hkrati navdihuje in omamlja. Pesem ima rahlo nočni sjaj, subtilen romantizem in spominja na sofisticiran elektropop 80-ih, zlasti na vpliv skupine The Blue Nile. Gre za zelo vizualno skladbo, ki poslušalca skoraj postavi na newyorški ulični vogal. Zveni pa tako.

Skladba Souls se poigrava z občutkom izgubljenosti in notranjega dialoga. Smithov vokal se tukaj giblje po prostoru, levo, desno, kot misli, ki nimajo miru. To je ena tistih pesmi, ki jih je treba poslušati s slušalkami, v tišini, brez motenj.

0: V skladbi Northern Line se Tom Smith vrača v London k spominom na nočne vožnje, prijateljstva, bare, klube in občutek brezskrbnosti, ki ga prinese mladost. Pesem deluje skoraj kot listanje stare škatle s polaroidi. Ne gre za idealizacijo preteklosti, temveč za sprejemanje tega, kar je bilo in kar nas je oblikovalo.
1: Late at night in the city,

Album There Is Nothing in the Dark That Isn't There in the Light se zaključi skladbo Saturday, tiho, melanholično sliko noči, ki se izteka. Pesem govori o intimnosti trenutka, ko si z nekom ne želiš, da se večer konča in hkrati veš, da se bo. To je zelo lep umirjen zaključek albuma, ki poslušalca pusti v razmisleku, ne v temi, ampak v mehki svetlo.

0: Slišali ste predstavitev albuma There is nothing in the dark that isn't there in the light glasbenika Toma Smitha. Izšel je 5. decembra 2025 pri založbi Play It Again Sam in predstavlja Smitha v najbolj osebni, goli in iskreni luči doslej. To je album, ki ne kriči, ampak posluša, ki ne išče velikih refrenov, ampak resnico v tišini. Z vami sem bila Asja Boja, poslušali ste oddajo Druga glasba. Hvala za vašo pozornost.
1: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.